di ñepp nak di ñepp nak amna ño xari mom sante seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante sante yi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante yi seigne touba yi seen lepp ñom amna Yaronte sallallahu alayhi wasallam neena asayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi asayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonante ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonante ci biru xetam mu wër la ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defana ni misalon na len ko ci mbokk moma massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamdu boy julli do xamdu wa lutax dal dima ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wéré wéré wér ci saddu saddu muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabdu hadith bima gis ci saddu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina ki moko bindu defena imam al-khasali waxuma hadith yoyu man dama ni ki wax ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo santa yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wutek sunna yow yow xalat nga lol yow lu wutek sunna su yentu yalla muhammad dana ko def muni ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gennawam la dan top di julli cheikh daru assane ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousmane ako netali wala hadith buñ ni la Abu Bakar ako netali wala Ali wala Omar bobu hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel man na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di top ci ginnaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoom xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye daan seddu lu Cheikh Issa Diène di julli di seddu lu Cheikh mom lam jom adaga ni di julli di seddu lu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax
cheikh mohamedul fadal di julli di seddlu cheikh modou mustapha mbacke di julli di seddlu cheikh abdou khadir mbacke di julli di seddlu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di dakk xabdu bu seigne touba dan qabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dakk di qabdu xam ngeen ni seigne touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man addi su qabdu bobu nga may wax woor na ma ni seigne touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ko nakare yay nga way man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadith xam du ñoo gëna bari fop hadith saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamni ci la doon sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont ya bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj ko ko muni sidi alhaji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayuko muy juuy ak mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmadou anbal dafa ñew madinatul munawwara yag na jangal ay talibem ruko ba sigi doga xunoon jangale nako batay Ibn Abbas neena dagan na Ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yaron sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xunoon ba nopi doga ruko biñu nopé talibem yi ko top niko wa yow jangalo ñu won li de xunoot ba nopi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nopi dogaru ko te yow da nga waxon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen wa ndax ay teggin la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam daru hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëmal fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xajut te préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ñu la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen birébu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga loolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakaar ni danañ fex lu am njariñ rek tax loolu mayit motax rek luma tabji rek dina gorgorlu rek pour jéema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lol do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gogu ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu leen ko wax won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy mëna tuñ
wala ñu xamni yalla taxatul wala wala wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy seigne mouride mbaye cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolé ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglu koko déglu dañ ko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhirih muy seigne ibrahima ndjay defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax dom seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi yasu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamna yalla xamna ñaan yek joy yek kilifa yi rek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñi joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna muna mun amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxna ko loxo ci magalou cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk lañ moy mbiru mustapha mbaye sama mba yewen na mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma tok ak sax ñom musuma tok ak sax ñom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb mba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol do nga taw ma gis len kon seigne touba ngeen sopp bu len manax waye lolay li am ñom ñepp seigne touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma déggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamnako jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mak di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mak bi sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé ñu mbir ñu amé ñaan ak solo daal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn té yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaa jazakallahu khairu jaza jazakallahu khairu jaza di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi ko boko fekk lam ñu wang ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jaza ñuy bu baax diaspora bi bayyi wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré de ngi ñu jaxé waye téré wu rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone
señ modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkeel billahi non la ma nit ñi doon ndokkeel ci fi sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkeel kilifa yi diine yépp yépp dañ doon baagan fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñëpp ñu dima ndokkeel ci comme ni ñi ndokkeelé sahabi yu bu daanu ci xare man fofu la mu ci jàngé histoire ndokkeel ci sahabi yu bu daanu ci xare bu ñu jam ñu ñëw di la ndokkeel rawatina nak njabootu señ Touba gi wax dëgg yàlla famille yépp ci famille señ Touba yi famille bu ne am na ñu fi ñëw ñoo xam ni loolu do nga leen fi indi gis ko xam day ñëw ni la man day gise ga yàlla ngi koy dogal dogal jaarale ko ci mbir mii waaye at sàngam laa la tàmbalee topp ba léegi sa waxi démb ja mooy ju tey ji suñ maam cerna bu daarul man naan li muy doon doon mag moom da koy yéex yéeg waaye ba mu ko yéegee daanaka daa tàng jër jër jër jër moom daal yépp kenn mënu ko wax mënu ma leen a fay waaye maa ngi ñaan yàlla ci war may señ Touba yàll na ma leen yàlla fayal yéen ñëpp yàll na ma leen yàlla fayal jàppoo ma day musumaa xalaat ni mukk mukk mukk mukk ni jaañu sama borom yi tawali bay señ Touba yi jaral naa leen lu mel nii ndax wax dëgg jàpp naa ni jëfuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar loolu laa jàpp damay jéem a góorgóorlu rek teg ko ci nag sama bëgg señ Touba ak wóolu ko ànd ak yàqin wax naa ni waxuma dara ci señ Touba loo xam ni daanu jël la tax ma di ko wax señ Touba ku ko jeex ba daj ko mooy wax ci moom waxuma ko ngir dara yàlla xam na ko ku ci yaakaar ne li may wax pour ku ma gëm wala ku ma jox téyel bul ma gëm yàlla seede na señ Touba laa bëgg bëgguma ko ngir daa sant mbàkki déedéet yàlla mii def ci faxaalu lima yurit moo def lim def ci señ Touba ku ko xam baax na ku ko xamul baax na yàlla mii def ci faxaalu lima yurit moo def lim def ci señ Touba te bépp xol bu yàlla namm ci moom mucc addina bu àlaxira wallahi di nga bëgg señ Touba ndax ki yàlla yónni woon ci ñun mu yonantu sallallahu alayhi wa sallam jàpp naa ne ñi yàlla bind ku ko ci gën a bëgg señ Touba amut moom yonant daa sopp señ Touba sopp sopp ba amul fu mu yem moom yonant bi laa xade sallallahu alayhi wa sallam malaaka yi sama borom yi sopp señ Touba ba amuñu fu mu yem waa xanaa booy wut ak mbaax mbaa ngay wut daraja mbaa maqaama xanaa ñee la ëpp mbaax ëpp la daraja ak maqaama te teewul ñu bëgg señ Touba ngir yàlla kon bëggal señ Touba ngir yàlla bu mu doon sa sëriñ waaye bëgg ko ngir yàlla rek te xam ne señ Touba dafa bëggulu yàllaa ko bëggulu yàllaa ko bëggulu radiallahu taala anhu yàlla ñu yàlla dolli sutura te jéggal nu te def nu dëgg dëggi jullit maa ngi sàkku ci sama borom di sàkku ci képp ku yàlla may nga mën a ñaan te yàlla defal la ijaaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may génn addina ma génnaale addina tawxid ju ànd ak bëgg señ Touba ju amul fu mu yem yàlla na ma ko yàlla defal wallahi maa ngi koy ñaan sama borom yàlla na ma yàlla defal bis bu may génn addina naa génnaale addina tawxid ju ànd ak señ bëgg señ Touba ju amul fu mu yem ndax señ Touba ne na tawxid yowmal xiyam mooy loo xam ni boo ko xësee am loo ñàkkati du la wàññi dara waaye boo ko ñàkkee loo amati du la jariñ dara maa ngi ñaan sama borom yaa rab gannaaw sama fan yàlla na gudd waaye maa ngi lay ñaan
bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba bi amul fu mu yam ku ko dégg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: xarnay ni ñew na ba 40 ñu leen fam leen 40 xani mëna gnu genn ba nege ni si xamni def leen 40 ci benn place ngir bañ ni wallu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadul rasulullah sallallahu alayhi wasallam am ñun wa adina motax mu 40 leen fofa yenen tou sallallahu alayhi wasallam bokku la ci signi yowmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayidina sil kharnay ni 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu ni mën li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj yalla guti moy sin way de ba do dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen way mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxine yu gaaw yi ha mba du day seen way Allahu ahlam ñu xawmu ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentu neena sallallahu alayhi wasallam bis penku di ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jël ci 40 bi len sayidina sil kharnay ni defon alayhi salam ni bako juroom ñaarel moy hasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penku bi yep mu masq ko écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bako juroom ñettel moy hasbul maghrib saw bepp sun borom xassu ko mom tamit ko juroom ñentel moy xassu bil jasiratil arab xassu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bok na ci mandar ga yi wone ni bispen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day gu tak lay doon bayyi ko yaman rega doom adamay yi di len fang ha tan ku ne di deng histoire ba nek yaman di gem ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neug ni amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram yi mu tuddon sank mbaadu kon day iram yi mu tuddon sank ah kon nak fukk yoy yonent wax sallallahu alayhi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xootal suñu gëstu da daggi suñu xel dañu xamni system la bo xamni ñewna ba nopi system la bo xamni ñewna ba nopi de baye bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom mo waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha di waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabarak wa taala moko ko wax lo ali salatu wasalam en balm neena bokk na ci mandar ngay sa min alama ci sa mom ali salatu wasalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasalam bokk na ci mandar ngay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar ngay sa bi yalla yonni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasalam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini wo istu anna wa sha'a ka hataini wala mustafa ali sallam waxon mun mom yonentou bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penci di taxaw ni ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digbi neena ñom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënté bi non la toll xam ngeen ni baramu dey bi dey baramu digg bi dey lim suté baramu sannikaay bi xam ngeen ni touti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penc di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikaay ñene non la toll ku istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wa salam waaw ndax lepp lo gis bu mag amna fa ak magam bi yam lo gis muy dundu amna fa ak dundam bi yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dundu jeex doto dundu kene ku ne xamna ni nubuwa dafa juddu di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam alquran ko wax du say wax ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين القرآن كوخ تنبرم نينا من ميال مي بيند يونت دي يوني يونت يونت يي سينو ماغ ميغي تامبالي تا ماغ آدم عليه السلام موي أول نبي عليه الصلاة والسلام أبو البصر موني نك لغي لو غيس مي ماغ لوني أمنا فوم ورا يام أك ماغام جيخ لو غيس مي دوندو لوني أمنا فوم ورا يام أك دوندام جيخ luman alle afan wayeb khaw ci rabbiku sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep ak dundam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep moy ko xamni du jeex muk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ngi tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penc lu jégué la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penc lu jégué la ali salatu wassalam wasnañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam niko waw mata sha'a ali salatu wassalam muni antalidal ummata rabbataha wa tatawalul ufatul hurat رئات الساعات في البنيان او كما قال علي صلى الله عليه وسلم كما سنكو يوي كي يالا يوني بس بنت كاج لا موني ان تلد الامه ربتها بس بنين غيسه جيجين دي جور سانغام دينا موني بس بنت نيونا تاكلين سيني باغاس ها كون دي بس بنت جوتنا جيجين دي جور سانغام لغي نيم خول jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi dom lañ dañoy yilif seen nday ak seen bay lu mu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam lim bëgg ci kër gi loloy am tan talidal ummata rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam tan day ag nañ ci de ndax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ni ngui koy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa téru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takalé ni seen bagage ta xamni bis penc ñewna ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna nango top ndigal bu gëna dégg ndigal bawal lum daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni si ñu tobbi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yonent wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi ay plus quatre yi fa gëna ri bawal bawal yeup mom ngeen balma bo gisee mu tuddu bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal ndiambur ndiambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek ay plus quatre yi ngay deg ñoko mom yeup yi ci ëpp ci Dakar gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey ne ba retraité day heure di luyé rek ñom nak ñoo téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonent ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu yi lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppulenté moy r plus 4 mu ni tak leen seen bagage te ñew bis peñ ci jotna ispin ci jotna waaw ndax ko yalla dimbele nga am r plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am r plus 4 alakhirah ci aljana dum aljana fi ci adina nga koy tabaxé de do xaar ba bis pin ci ngay woy ay maso di jëndi sima de fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeunte wallahi alhasim bi nga defare sa r4 plus wala sa r5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga defare sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kër gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa r plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dama ñu ko nak sol saw dal waxu ba ci dara jo xamni serigne dara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben r plus 4 wala ben r plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karo bam yegg ba lepp soti nga rocc ciabi ya jox ko diko li jox naka alcorane muy sama kërok aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana señ dara baye wax mu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi kërok boné yulup ci banel da nga fekk sa r plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw mu ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar dana wax ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggoon wax du leneen bokku na ci mandal gam bis penci noy wa khuruju salasin dajjalan yadhunu nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci bala ñew na mu ni dana am fanweri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp danañ tasaro ci adina bi di wote ak yunus ngeen di barki dem bo nyaay di ngeen dajjal mi doon wote ak yunus fi ba tabax kaaba yi bopam degina legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeena taxaw bis penci bokk na ci mandal gi bis penci moy fanweri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimu nabiyin wa imamul mursalin man ag nañ ca ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran nako wax yonup nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète ye ñu ko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis pen ci ñew da ngeen degg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pen ci yen balma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ne yalla baal adina bo xamni monsieur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legui kilifa sax day fenn demal ci journal journal yi n'importe quel journal bu meuna don am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñëw ci ben presse mu présente la ben titre titre bi mu présente la ci lu graw ni mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy nuro wa samay wa tarikh masala ci man dañ wax ni journaliste yi alquran waral na leena doy na mo sa example alquran mbolam journal bu mu la présenté rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la ne wa samay wa tarikh bo démé information wa samay wa tarikh nga fa fekk bu la ne nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bu la ne wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la ne alif lam mim salikal kitab la raib fi wi suratul baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtaanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vie tax mu def ben titre ci kaw ni la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet ngeen ma bal di bëgg Mustafa Mbaye Sam sop ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Samit faaw mu kili ci ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jomalong la def ndax ma man ko retet waaji dug guissul dara wa wi fen wo mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne pe waye nak jurul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga ci sérini deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Alim Sall te mom Alim Sall nim nekké xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga diglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Alim Sall ci bopam oustaz Alim Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Alim Sall te yow ya titre ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambal yonentini kassa bi ni bis pentu du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi المكاسبون رواتنا الأب جلد رينام تو صلى الله عليه وسلم بأنه وعيد في نيو يكون نخ جلد دانا نجالو مني لك لك يالا نتوكم مدف قد نخ جلد دانا ساج مني من نام يالا نتوكم مدف قد نخ جلد دانا نانغم با أكسي چي فن بمكوني نخ جلد دانا فن يونت نيكو دي بل يأجل جلد بي فن julit pire du fen mo tay dedet bu yagale julit du fen lol la ko yaron tou wax sallallahu alaihi wasallam julit du fen de fen mo tay ab bi wurt fen mo tay legi nak fen business la ngay gis même gars même personne moy dajé Mustafa Mbaye Sam fenal ko ba julit ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Mustafa Mbaye Sam di xass Modou Mbaye Thiam ngir mu jox ko moy way dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Thiam di xassat Mustafa Mbaye Sam même personne bi la de wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñeneen bokku na ci mudu jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karamallahu wajh bi gënte iswaru sayyidina ali wa kawari yi fofu lañu jogé won def ben kurel yonent ñëna won nak bis penc du tew lu ñoom dañu gën ba laj tap jamono lélé nga gis leen ci ay jaaka li waré am fa jaaka ja ñett fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka won lañu def ci adina bi am ngeen kurel l'islam yi dañu bari dañu tudde khawarij ñi tudde muhtasila am ñi tudde khadiriyona am ñi tudde rawafid am nga xani ñi ngi tudde wahabiyona wahabiyona ñom xam ngeen leen ñom nangul ñi walli amna waye ko leen ni di walli la ñi ni dede di walli nangul ñi walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsun alladhin amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko ñi di walli la ñi ni dede di walli yeren ci ñana bala bis penc ñu nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono dinañu genn fess del jamono khawarij dama adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lalo nday joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk suñu borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi nga and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sanes diko filmé wala ci raqi ak atit nek ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind bayi ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku Allah yowmal khiyam ni li busiyat ay dossiyam lepp di ay ñaawteef la khadrallahu wa rahman alquran jinni nako ngoram neena mu tajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wa ma amilat min suu neena bise ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wa ma amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero ge nak waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeejju won ni ak neexoon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non lak alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida ñana bu kéroge waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ñi bëgg dund rek ñana bu kéroge dana yuux ci kaw ni ak neexoon jeuf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore ak ne xol ndom adama na fexé isa bakanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wërlu ni gaay yi business yépp yaa leen dàq business xam nga nu ñuy business ba am alal waaye nga ni man tànnuma yoon woowu man daal dëgg-dëgg bu fekkee ni mason nga caa jaar te nga bëgg yàlla faral la ko daa koy faral di misaal imaamu xasaali yi moo ko wax radiallahu taala anhu idina imaamu xasaali nee na ngeen ni daa bokk ci sarti tasawuuf moy at-tawba tuub moom nag dafa am ay charte mooy li ngay tuub dang koy bàyyi ci man bu fekkee ni danga daan déglu lu xaraam ci sa nopp bi nga xamante ni sa nopp bi sa dégg wàññikuwul soxoo tey nga gën a mën a dégg tey la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi dama tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaa ko waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatul nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyi woo ko musique la ba noonu lay li sa bët daan xool te mu araam bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub bi nga xamee ne nii sa bët tey la gën a am vision tey la gën a mën a xool ngay waa saa bët yi daanaa ci xool lu araam waaye bis ni ki tey banaa ko ndax damaa tuub te lammiñ wii daan wax lu araam nga xëy nag tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni banako waye do xaar ba lu mënut la wax door na dama tu kon tu bu lo ba ci yépp daj non la démé légui nak bu féké nak da nga dan diglu musique ba yag nak nga tu fa dégg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali néna bakkar ya nga xamni mom nga ci dan diglu bo bëgge yalla far ko noy def muni légui da ngay def sens contraire bi moy légui del diglu al-Qur'an nga diko deglu ci nop bi nga dan deglu musique al-Qur'an mom moy far arafi bakari musique yoyule diko far ben par ben diko far ben bam set wetch al-Qur'an dess fa wure dang ko dan xol ci se beut ay ci wal beutul se gis legi del xol al-Qur'an del xol qasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoyu diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoyu dal dikoy far bamu set wicc bu fekke ni ci lamiñ wala ay ci ñokay soppé moy da ngay jang alcorane wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far bamu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa adbi sayyat al-asna tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalal yalla bu tuub deltu ganaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet mu farlu safan la nga defon mu farlu safan la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala astaghfirullah iqtarabat in-nas افني اقتربت الناس اصابهم في خفه المريدون لا سن برام واخ عليه الصلاه والسلام اجلات ام نغخ سوره انبياء ريوا جارالي سي لامي نون صلى الله عليه وسلم اقترب للناس اصابهم في خفه المريدون سوره الانبياء بس فينج داي بس بو نيك موي نييو ديغن دي جيجس ديغن دي جيجس ديغن دي جيجس رك من واي نك ليم دولي دوم ادم موي سوري يالا سوري يالنت سوري القران سوري لو باخ di bëgguf safan rek lool la doli doom adam bis pinch lim gën di jégé ci rek doom adam gën di sagan barma dafa war di isab nopam di isab awlan miñam di isab bëtan nopu di dégg la wara dégglu xam nga nak dégg ak dégglu du ben nit mën na dégg musique te dégglu woko nit mën na dégg lu bantu dégglu woko sari alim tara rek moy dégglu waye dégg mom nop amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique way fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wërul ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonentu bi sallallahu alayhi wasallam xar wër wi alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñi ñew moy xar gi ñu xar wër wi مرمني يقتربت الساعة وانسق الخمر يقتربت الساعة وانسق الخمر مرمني انا بوكنا سي ماندار غي بيس بينتي موي وير وي نيو خار وير وي نبي صلى الله عليه وسلم خار غير نبي صلى الله عليه وسلم بوكنا سي اي موجيشاتم نيكو وي ديف دحوه في الاسلام ام سي نيكو ني ما بغينو گم لا خارال وير وي لا خار وير وي تي مبتما يوي ييبو ko fonetli xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété nga xamé ni dajé nak ben arab té muñu ko yaw lu téng dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji muñu waw ñu ra mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi dey soko wax lo rek ma dugg ci diiné muñu ko ah na bu mutti mi waxe nga muni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mutti mi man anna may kan ne mutti mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gise yoyu non la xare wer yi sun borom ni bok na ci ni bis penc nga jege ci moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar legi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lam ni rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci deug deug sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war bari mi ci tire fiqh yep jangale nañ ko manam juroom benni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokk gëm ni bis penc dina ñew juroom benn yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokk ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru antu wujuhukum qibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax du caginu rek bu julli jotté nga ni allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax du caginu ni bu mess jotté rek nga ni war jublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagnou ko dem sun borom ni lol du mbax lol du mbax ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu te lo ma sa def dana ko atti lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi siswa jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li waré ci ni bis penc jégena moy alquran jim wacc ci yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy déclaration la bo xani alquran moñu koy déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allahul lasi ansala alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi firi moy al abdul man moy mandu ci balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa mandu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te teggo ci bé bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñi def ni al misan tollo ndax dafa man bu fekente ni bi upp moy gëna fété suuf motax ñu tudde ko al misan moy al adlu ni man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacc maandu ci deug ñu daal ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudraka la ala sha'ati kharib mo ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegala yuallimuka anna sa'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla mo lu jegala fasiruni non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc lu jegala Allah ma di wane ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci bari me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiquer ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll yeneen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom Anas momile dafa am benn bis toog ak sahaba yi toog ak mbolo mu dul jeex ba yàgg mu ni leen tey jii day danaa leen waxtaanal waxtaan woo xam ni mosu leen a dégg ku leen ko waxtaanal te bu ma fi jógee dootu leen dégg kenn ku leen ko waxtaanal ma yow Anas ibn Malik loolu lan la mu ni lahu'addisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul min asrati saa an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl wa yusira as-sinaa wa takisiru an-nisaa wa yaqilu ar-rijal hatta yakuna 50 imra'a القيم الوحيد او كما قال عليه الصلاه والسلام انس ابن مالك مو توغب aw gaay ba yag mu ngi len tay di na len waxtanal ci yonent bi waxtan wo xamni musu leena deg ko len ko waxtanal te bimu fi baye ko dot len deg mu ko len ko waxtanal nek Anas lol lan la ni man Anas ma deg ci sama nopp bi yonent sallallahu alaihi wasallam muni bis penc lay bala ñew ñu ne muni bok na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñu ne muni moy niwu xam xam niou xam xam xam xam ba day niou lol ci doom adamay waaw sun jamono bi buñu la ne xam xam niou na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yomb tay ji may wax ak yow bu lupp yonenti ni bala bis penc niou xam xam dañu niou yaqillu ilma xam xam day niou motax ma ni wax yonenti dañ koy tawil yaron sallallahu alaihi wasallam lim djublu ci xam xam bu new djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam min ci djublu ni bu kéroge ñey jëfé seen xam xam man nga leena bañ ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam ta ragal seen borom da nga leen di man di wañ ci baram señ Touba firi nako señ Touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu إن الذي لم يخسر رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى الفنون سيغن توبا واخ نينا بو جانغون با تيري جيخ تا تومب راغال يالا نيكول سي ياو مون يا غوني غو دلغول باي نيام امو خام خام انس ابن مالك ني بوكنا سي يلانتي بي ني بلا سا نيو بلا بيس بيت نيو بوكنا سي اي ماندارغام موي خام خام بو نيو نيت كو خاني جيفي خام خامم تا يالا رك تاخ muni luñu wañ ci baram lay doon ñu gis ci yara xam xam bu mir mu wër la ni waji am na xam xam waye nak xam xamum bobu day dala wër ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy as koppar su niw sa boko joxe koppar lo bëgg mu waxal lako mu waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa bayyi xam xam ba fekenteni ni wo nga ko ni ko ay ca micro tele bango wala micro radio bango wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonum ni ko lu tok ci plateau mukk bani haram na yewi wugo tok ci plateau bani haram خلاتو كو دي انا خم خم با انا خم خم با نين لا داق نين لا داق واي نيل كارت ارام نا دي يو غيسو سيرور وكال نيت ني دي تي ووتو ني باري باري باري فوك ني ووتو ني ني كين كو نيك لو غات غات غات تا 5000 فرانك ديمنا نانغامي تيميري نيت nga def ko parce que sunna bi man nga am 1 million 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñenti nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen paccoko 5% 15% 10% borom xam xama nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye muni ci mix waaw nga gis ma man buni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki jooni ni ni da bëgg lo fay sa courant bëgg lo musal say ampoule waye waye nak man dana déclaré ñaat téméri garab wala ni man na ma faj juni fièvre man na ma faj ñaari juni fièvre man may passeport amul lu mënum ta faj dana ko wax ci sa télé nang ma fénal lolu ba ñepp jot ci nang na ko wax ci sa radio nang ma ko fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dag waxtanam wowo tek fene wajoju waje fen ba jeexal ñu continuer wat ap émission mom
1: té duñu waji day fenn da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg ah man dé bañ ko bëggé def ci sa émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek ni mom day dak mbaay émission bi dak man sans émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bok na ci bu kérogé xam xam day niw moy jifé xam xam way suru jahl rir nak dal di tassaro daj kap jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé légui ndialo mom mok nanum doxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu woyef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekk wu ci laalé wu ci kat takki wuté laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xane manes na fa ndialo lolou waxuma ko dé yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolou yonnentou néna kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonnentou néna bu fa dem yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk te bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di séti mudu mbay cham bo démé mu dawal sa auto ba buntu kër mudu mbay cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu kër mudu mbay cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër mudu mbay cham la jëm lu muy gis moy baru sangara bi lay gis mu ñen pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow tarel sa auto ca all ba dox ak sa tank waxu dugg kër mudu mbay cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem waye limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nekk gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reisi rusina nda legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy upp manam jigen ña ñoy upp goor ñep bis bu ngeen yegge ci jigen ñep goor ña rek mu na mu ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lol do mu yegg nañ ci mom legi day ñep d'accord nañ ci ni jigen ñep goor ñi ni bu kérogé nak bu ngeen ci yegge ba jigen ñep goor ñi ni na mu ni da ngeen gis djuroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma djuroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nako jabaroma yonent neena fofa ngeen di yegg ha legui dey mom benn way ngay gis mu am djuroom ñaar fukki maîtresse ak djuroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm djuroom ñaar fukki maîtresse ak djuroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisse mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xani legi day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xani legi day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnaam ci kërëm dirum ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yonentu waxon nako de yonentu waxon nako de neena won mu ñub jamono da nga gis ko xamni ni jurom fukki jigeen akoy sam jurom fukki jigeen ñokay tong tongal sam ko kenn ku nek nafa jabarom ag nañ ca de
0: motax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk mu wa mu ni bis penc man yalla mi ngi mel ni suba la gaay ñi def lolu yaakar nañ ni bis penc di massa ñew sun borom neena mi ngi mel ni ci man suba la wa narahu qariban amel ni ci man suba la
1: da melni ci man suba la
0: wax ko ci mandal gi bis penc alquran jinji ko ata isa futat ya jujewa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya ngaram neena bok na ci ni nga xamni bis penc niwna te yonent bi waxna sank te fuk ñim don tuddu mu tuddu ni nga xamni mo ya juj ak ma juj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis penc ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajjit dajji ni nga xamni ñoy ya juj ak ma juj fa nga xamni fofa la len sayidina sil kharnayni 40 ci non ñu baam leena bis bu mané dajjit fofa bañ ni mel le genn fofu li nga xamni fa lañ len 40 non xam leen ni bis ci waji ñu min kulli adabi ñu gaawa gaaw ba melni yorox laan ene ya juj ak ma juj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp lay defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mangase yo deg muy lak ak place yi lak dara lu ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lu seen mais puis yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day fi lak dal di tak talale topi du fekke ci miek nga ko def seen puis yoy day dal di tak légui ruy talale topi bi neeg bi ni jeppé tak ñu nan kenn xamul lako lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen téléphone yi ngay jël rof ci courant ba yag nga dégg muni mbaw melni bombu bu tak al mufsiduna fil ard ah non leen alquran tudde inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek mu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xani neena bu ñëwé day japp ab dilut mu sukam moy soj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ah ba do fofu lañ toll la alquran di jinji sahar susu borom neena fartaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bañ nako ba saru sax dukhan lako tuddé moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gisé alquran lu bind ci titeuram rek bo duggé ci bir fekk ko fa par rapport ak journalist yi ñom titeul biñ lay jox bo démé do fekk dara titeul biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagné ay 1 million de vues rek pour posam mu woor ko ni yow bu won ak li nga titeulé ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga tiseré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touché sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara waye da nga sacc alalam té alcorane néna waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adamay waylun lil mutakhifina yow ni nga joté format vidéo bi partagé ko non rek bu féké vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg déglu mom faawu dañ ko déglu té do ci am bakkar té di nga gagné sey vie ay nak ma muskel fi lu am problème waye nak ñoom dañoy touser sentiment
1: gawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane nako wax waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin alcorane la ci mbaram ni artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin
0: sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono ko karage dana mur doom adamay bir ak bitti yaksa nasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba wa kama khala tabarak wa taala fi kitabil mubin mune mu karage da nga gis mu mur doom adamay mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ñi ñaan naan rabbana aksif anna al'azab inna mu'minun yow yalla dindil ni musiba bi ak bala bi ana xamu ni ñun ay gëm yalla lañ wala bu ay way gëm yalla lañ ci doxaan in ban wala ci doxaan bu kéro ge kon nga gis ni lolu alquran bi ngi tawante bi sallallahu alaihi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy waqay do ñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawl alayhim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون سورة النمل أتاي مودي رسوات سي دابا جي يونتي دون واخ برام نينا بس بو واخ جي خيوي بس بو واخ دي ني تل سي سين كاو كراجي نانيو جيني سي يين ين دابا جو خني سي سوف لاي بايكو دي واخانتي لي يين ماني مبار موي انترنت baru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek donte bien vrai que nak amna ay positif ci nek amna ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiya amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak légui salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekké ni bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll té budul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaa yaangi ni xey rek bricoler ko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp yi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu sonna wax genn kilifa maneko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak maneko na def nga def très attention maneko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom may contrôler adina bi
1: bo don wax sax bay félicité ben way bo xamné dañ ko djéñ terrorisme terrorisme su baba dañu dal yoné fi ci sam réew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamné ab terrorisme la ndax ñun vérifié nañ ba xamné ab terrorisme la té diw mom mi ngi wax ak mom té ci seen réew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo démé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badra ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñu bëgg mu jall ñu supprimer ko donc ñom

fene ra wacc kasse bi te fekk mom xamul luy tere sum du tayru suba nak xamuko xamuko yenen to sallallahu alaihi wasallam nenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxal yahoud yi la nekkon raay bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delo ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahoud yi nang won ko ci ñom yonent xamni dañu demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mu nak bokk na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wërni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bok legui nak gis ngeen americain yi niñ jappelé israël ba legui danaka ñinga leen di ray niñ ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun ci benen hadith neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yas'ul al sina ene bok na ci mandar gay sa serewut ak hadis balima jikko wax bok na ci mandar gay sa modi bis biñu demé ba jikko ci xam xam nga xamni legi en dootu atté wo ci loi sharia waye loi machiavel loi victor hugo yoy ci lañuy atté wo kéro ge yarfaul ilm yekati nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax gis ngeen sax ciowli am ci suñu rew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam de yonu l'islam ni ci ndax rew mi atewu l'islam yonu l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme rew mi rew l'islam rew mu stars bus la rew mi du rew l'islam waye rew mi ni fi nek ay julit nak mo fi nek ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di atté wo ci l'islam ci lu muy atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nak ci jambru jigen bele waye sa soxna ci bop sax bu féké dang ko pénétrer té neexuko mu ne dang ko violé la qadarallahu wala sam xam ngeen li du daray diiné dé waxon na ci genn waxtaan ni bokk na ci lima gëna soof ci looy réew mi na ma yalla baal mooy suñ kilifay diiné yi nga xam ni ñoo gën sax suñ président yi suñ kilifay diiné yi nga xam ni ñoo gën suñu ministre yi ñoo gën suñu député yi té ñoom muy président yi muy député yi kenn ku nekk am nga mbalaanum kiiraay moo xam ni yoon mënta waaxu jaar sàkk ci yow suñ kilifay diiné yaa ngi nii muy xalifa général di mourid muy xalifa général di tidiane tey ku ci pëlëkëlër soxla woon am na droit waaxu sàkk ñëw jël la boo ragalul xanaa kuuri bàyyi faal yi xanaa nga ragal kuuri bàyyi faal yi xanaa kuuri bàyyi faal yi mooy mbalaanum kiir laayam kuuri bàyyi faal yi de mën naa doon mbalaanu waaye boo ragalul kuuri bàyyi faal yi moom da ngay waaxu rek ñëw jàpp yóbbu ndax amul dara la koy protesté ci wàllu loi dara bu fekkee ni tidiane yi la xanaa nga ragal seen salaatu fatiha nga ragal xanaa moom waaw waaye budul loolu da ngay waaxu rek jàpp yóbbu de amul dara la ko protesté ci wàllu loi dara te député bi moom boo waaxoo jàpp léegi tey avocat yi jóg taxaw ñu la procédure bi amul yoon kon dañ koy annulé ba tax na bala nga koo jàpp da ngay toog ay fani fan ba nga xam ne dana mën a waajaxndiku nga door a dindi mbulaalum kiir laayam fekk préparé na mboolem terrain bi ba nga xamante ni nii boo ko jàppee coow la ni saw ci sa kaw ba mel nii weñ boo mujj lul bàyyi ko rek ngay def lu tax defaluñ ko suñ kilifay diine yi lu tax man am naa lu man metti mënuma soof sax laa ko bëgg a wax lu ma ko war a waxee ndax man damaa gis ni alquran mi nga xam ni kilifay diine yi alquran leen fal place biñ amee alquran leen ko jox te ma gis buñ jàppee ab Serigne Daara doo dégg benn kilifay diine bu intervenir bu réagir génn ci télé mbaa ci rajo wax ku ci réagir da nga koy nëbb kat ca suuf ngay wax rek ca suuf rek di téléphoné ki waaye léegi lan moo tax ñu laal benn politicien Serigne Sepp ni mëll ci vidéo yeeg te ak télévision yeeg

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني الدوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيدة أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتري رجو خسيد أن لاين من أبي مسانت يالله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين من اليوم كسين إميسون أبيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة كسين بك سين خريط مصطفى ميسام دي لنكو دفل ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabarak wa taala si ahmad bambara di allah taala anhu suñu kemtu lay katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalna depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah taala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant wala ñu tudde ko natijatu sukur, lan moy natija lan moy resultat santa kon sant katu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikhou bambara di allah taala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla ma waxon ni alquran mo no sant bu ñu dege bu wote ñu setantal wote ba buñu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabarak wa taala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firiwnaku bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo xon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaarak wa ta'ala lay wotel motax mu waxon ni ko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam ala sun borom jikko wax ni ko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamni discours téwéré rek la sans pratique dédét ben choono bi ndax ñi nga xamni woté wu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dédét ndax amna ci ño xamni danañu guer ay nit sax pour ñu uyu ci len Seigne Touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñu ni ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejuk tabdi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotél ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotél woté bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñi ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam sun mam ibrahim sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajji ya'tuka rijalan wa ala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahim alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank nu ma lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotel ma rek wa sin fi nas bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al bilad motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamitu sukuru wala natije bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi la sadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi la sadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi la sadid ñi nga xamni ñi ngi jema téwéri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ni sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sant lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يوم موسى ديغل كونيكو يوم موسى عليه الصلاة والسلام نغا كري بن بيئة بن بيئة بن انفيرونما نغا كري بن موسم موسم موي ايفينمان kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akum yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur akhrit qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonte yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni mu nak sant yalla sabar sakul muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muné ko kon nak créel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muné bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tolu nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ñi ci ay lëndëm lëndëm yobul len ci ay lèr mune ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texel ñi muy texel ma misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñoo yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxul len ko won te seigne touba gënul len ko deg arab gënul len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu maamana magal ñu leralal len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magal octoba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal len ko bam duggu seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatu khadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat lako yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jëlat fi duggal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu duggal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablay Wad ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yu yep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñet signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du Cheikh Ahmed Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla ni ko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirde yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla ni ko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal leen nu magal di leen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bona la wor ni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote tamtu ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muné ko adama ki sutul motax nga genné ma ci adina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutul dong tax nga genné ma ci batay nga tej ma punition buñ wax safara définitivement nga tej ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digeunte jamni ak wor niwuko dana dox sa digeunte jamni ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digeunte jamni ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digeunte ak mom ak jamni waye li tax sa jamni am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajina muniko li tax sa jamni am ko dana dox sa digeunte ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke ndey jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoo ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoo ñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasé ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoo ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du magali di sante yalla wutoon na ay ndawam nak tek leen ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonenta mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akfaruhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla foyal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dundu ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xam nako motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi té téki wul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ daatan doon nit yalla shaytané jekku na len def lo len lum len bëgg def manipuler no len def len lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoy yore passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lool lepp man nako am ta duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta us jawaisa tukhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay naan soow pir lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamalek dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamalek dara suma ci duggé rek day yaqku Cheikh Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sant yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek na mo se manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exam manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sant yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy nax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahima mom walam yakum minal musrikin ibrahima alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musrikin mustasak jëf ibrahima mustatrayir min wa ibrahima kon lan la won mun xana thakiran li an ummi ibrahima ab santa kon lawon ibrahima dawul sak jef ab santa kon lawon thakiran li an ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara luni jemal nañ ko ko wa ibrahima nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo se ma tan ko def ko mu nek essantio gis nga ibrahima kon ci mana sant la ko yalla jele def ko mu nek essantio mbollem lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa essantio mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti tuti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma da di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahima mako orienter tek ko ci jalayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sant de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sant yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defar adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxadem sawara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi uppon alal te adina facilitu ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innahu fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum al-akhiram ñenti daraje yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo demé alal gi nga jëndé gëlem gi bo demé alal gi nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndëgu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggéeylo gennon do am ndëgu xar ah loloy sant ndax nga sa bop de ndax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray peme sax do ko am ñeugu jaray peme sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lol kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yawul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca fekkene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarité cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camara gis nga ko fa cameraman yi de man fima leen di seen moy borom wéccé di rek borom poste yi di si rek fofa nga leen di seen animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité de kër ga yoy rek nga leen di seen la wa animateur yi di meti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek waña mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wul lol de ba seigne touba raye gattam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togu xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi ñu jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw tabal ji ngañe ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ru gi lukoy berndel moy jang alcorane jang khasside mo ndax ni ngeen di jang khasside non lañuy sante amna jankatu khasside bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasside bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna benn millionnaire benn milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yoni nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mom muni suko nakh subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax muni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and santé ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salatu wasalam doon santé ba am daraaje joju non la Musa alayhi salatu wasalam doon santé ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu santé le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may santlu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ina man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba adina ñepp xamne day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeeruko li len naqari te guma len ko ndogalu sun borom la sun borom mako def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khassidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al mai muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala xnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fé nak talib baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muni é ya muhammad muniko labayko muniko xolal pakki bi ci sama baat bi dañ ma naal rendi ngir yaw muniko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje yent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la randiw yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don tari be legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamulen ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci serigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto de kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam lolu mom waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak amatax mu ñew indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay préparé wu denc ci seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Buxtu Nasar Husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tumal ma Buxtu Nasar ngi ni tumal ma ba tejj ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñane yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko ewaye ndaw ya neex mu ne ko Buxtu Nasar lolu mala def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sunu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loola tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay waaw ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sunu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sunu borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbe texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu walaa saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junji na ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakin illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej wa kasulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeet te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariqa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun bam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jox ni dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñi ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi a waaw lutax nga ni ndax seigne diou sang nga wax ko wala wa dekk sang nga wax ñu ko wala wa riiw sang nga wax ñu ko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatali ko de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yacc xam ngeen ko de ab yacc bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de ci waye bokku na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yoree faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagnuko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jikko yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla duko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yep lumi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nien neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmizi wa ahmad rawu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joye ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nekk li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolou ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalu ni ma yurid waxtan wo mu leen di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé du ñelaw soxna may ni ah waxtan kat jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamne day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yu balim rir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kañ ngay yegg cheikhou bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydur rahman rahna ca mimiya neena al khalbu minniya
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نمكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو مني يالا ميغا خاني موي بروم يرمنده di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim inna la al qalb al mu'min fa intu an yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la vi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walima ci ulama tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ ngay faral di wax reynu bobu budé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé lér xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibone boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu resut ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop beug ñelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko faggu seen bop dara yebbu lu al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhiri ila akhirih do ma aram bi waxtu amé al khalb sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalb sallim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna naan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhukira allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi muni rawati nak wa idha tuliyat alayhim ayatuhu sadu imanan muni rawati nak bu fekke ni li ngeen di wax ci yalla da nga leena jox ay proof da nga leena jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi la ko yalla wax ba fi la ko yonent wax ba fi la ko nitu yalla sangam wax wa idha tuliyat alayhim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak seen ngeum day gëna doliko seen yaakar day gëna deugër muni way fo leen fekk wa ala rabbi ñettu bakkulun fo leen fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla muy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek

ëllëgé du door kenn ñu xam ni door da metti ba bu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diiné l'islam mom mo représenter diiné l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la buma ko topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndimbete ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag Saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako julit bi mom mën lulu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqaar lamuy tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mitte waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko te ñii may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci daanaka mën nga wax sax ni suñu doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba lañuy wari kenn ku nekk ni indil doom ay yéere daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nag wax dëgg amel nañ leen cant amal leen njukkal ah ñu seen doom nekk te defuñu ko xëy na seen loxo daa jutul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn la ku ci mel ni Serigne Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax ñu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowe woon ñii ci des defe naa ñi ngi Afrique di sidd ila axrihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpalewu leen xam na ñoom Soxna Daba Jum ñoom Mame Boussa Gueye Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Fay ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yaa ngeen koo xam moom da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kossof Al Kassaalika naka noonu la ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko cay dugal noonu rek ngir barkeeloo ko am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee sax jéemuñu maa xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxam ñu def ko def nañ ko ci waaye mayit nag am naa fayda jutal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla sant nañ ci bu baax donga itamit sant nañ ci bu baax wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni man lam yaskuri nnaas laa yaskuri llah kudul sant nit ñi doo sant yàlla ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla na ko yàlla fayal dëgg la sax moom doomam a ngi ci daara ji waaye nag loola ba mu koy def xëy na doomam ji ne ci daara ji dong taxut mbokkam sëñ ko sofaal mii la
mi ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu ware ba mujj ma décidé ni kon daal baye boo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ. Bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma dama coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar ma nga garage daarul ma oti demal jëli ko. Ma woowaat ki ma waroon a wutal xar mi moom daa tudd yàlla ma ne ko gis nga suñu borom rabbi si tuba jàll ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma mënaam mujj mënaam waa sëñ bi mbaa da nga maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu war yi ba noppi nangam nangam ma ne ko wallaay du loolu gëm na xam naa ni yéene nga ma ko xam naa ni man nga ma koo jox bañ war yi mu naa ma ne ko waaye lii moom bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi jox nañ moom xar mu doon ne akoon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen noonu la ñuy santee sëñ Modou Mbaye Thiam di ko gërëm. Ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu jullit ñu bari waaye rawatina nag kilifa yi diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma barki démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewar ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi ñoom dañoo yaakaar ne rajo mën maa ko ubbi ñun daal sëñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu wax sëñ Modou Mbaye Thiam moo ko ubbi tuddee ma ko ñu tuddee ko rajo sëñ Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen. Am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma ñëw Touba laajte ba sonn gisut mu ñibbi waat daal ne ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xamee ak ni ko waa Sénégal umpulee ma ni ko déedéet umpulee wuñ ko sax xam nañu ko xanaa li fi nekk ay mooy la ca des rek la ñuy bañ a tudd dañuy tudd taxasu par parlo mu woo ma téléphone am kum dajal daal xam naa kooko jox ko numéro téléphone bi mu woo ma ni man daa am alal ji ma doon ne woon ci sama baay bariwut sax waaye nag ba ma nekkee ci réew ma dama ne sama wàll nañ ma ko fi baal su ma ñëwee yóbbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki démb la fi ñëw indi ko lu war a toll ci cent nangam miin ma ne ko heureusement fekk nga may toppatoo daara yi jigéen kon nag defal naa la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ñu alhamdulilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye lii lépp daal li ma bëgg a wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore may wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla waaw noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam daari jigéen jii may wax nii nii barki dem bi ma koy bi may jokk ak Modou Mbaye Thiam rek boo maa nga Ndakaaru dëgg la sama soxna la waaye nag li muy doon sama soxna du tee nag ma wax ko bi mu yëgee ni daari jigéen ji maa ngi koy taxawal la mu ci jëkk a def mooy 1 million ferme la ma jëkk a jox ni ma maa ko tàmbalee ak kon nag ñu ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jasaakallahu xeyri jasaayihi moom day bañ ko wax turam waaye dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ku xaar ci man ma naan la mënumaa ñàkk nangam ah kon de di nga xaddi ndax baa juddoo ba tey mosumaa di soxla ku dul yàlla rabbi situwa jàlla jalaaluhu xalaqana wa maulana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sëñ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu àq ah di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi xam naa njàngale majalisme yeeg yooyu rek moo ko jàpp kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan di wax ni alhamdulilah lisi bi ni'matihi tatimu salihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حفظه الله ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na ñu sante yalla di ci Mustafa alayhi salam loolu tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل التوفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لملوك لوليك لو دوم مدوم بوشا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxone alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxone dompu na ci li delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess الانفاق في سبيل الله تعالى كون ني لي بغي وقتاني موي الانفاق في سبيل الله تعالى سالال جولا ليو ني ييكاتي كو جخه كو غير يالا غير ختلي تي اي جامي يالا غير ديمبلي تي اي جامي يالا لو ملني كاتاستروف natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum senegal rawatina touba ba keur yu bari walé journalist mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla nox la amon li xew walé la tudd waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna touba al khalifatul am li taifatul muridiya fi sa'ul awara def ben act banu ko def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawati na wa touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi wo ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa touba lenn ci wa touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha da na len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxon ngeen diko saga boba ana ñu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yon niku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réassir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estat wut ben surne tuddé ko surne toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lu lolu seni bari dañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saag sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magga ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalaat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalaat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xam nako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu mu xadima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillah ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasal abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سوره البقره سوره البقره سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جيت جوخ مثال منا موني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف وين فيب ووبي سيت سي رك فوت جوروم نياري banti gitax gitax bu nek aw gub na ca jurom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne jurom ñaari gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok bu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égale 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égale 100 yalla ni man la sok wallahi dafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égale 100 té 1 plus 1 égale 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égale 100 ndax wallahi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يكري سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeg beccëk rek ñi nga xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddeg beccëk waye siran wa alaniya amna lu ñi def kenn duko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn duko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn duko yëk ku dul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yëk siran wa alaniya sun borom ni yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te da nga leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsun duñu tiit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tiit ak ragal nan safara lañu jëm ak buñu dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom buñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mbëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbele gi muy dimbele jaami yalla yi nga xamni yalla leen xagn xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xagn ba amuñu dara legi nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonnentou neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bi de man nañ wax ne seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo upp njariñ ci jaam ñi jamono bi may wax mo upp njariñ ci jaam yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak nat asaka ak dem makka lool lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loos mëno ko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jamni bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam di jappale ak njabotam tuddu la bëgg motax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo de bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawati na yalla nit bi ni jaam ni rawati na ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko wax neen bepp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga dégg hadith bi na la wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy ay nak bu fekké ni daara ji ku mënta fay rek nga seppi dello ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mënta fay rek nga seppi joxe wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamni moy ki ëppal njariñ jamni wa ki ëppal njariñ jamni nga xamni mom njariñal jamni dana ko jaral
1: sacrifié bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifié ak dundem ndariñi jam ñi jaral nako sacrifié njabotam
0: waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifié njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xola seigne touba radiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn keureum baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhi ajma'ina kokoy Seigne Touba
1: luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba namu ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne am ni waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké aya alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop
1: lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi étouffé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ashatum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu daj ak yow fi barab do nga fakk la
1: man na am problème yi nek ci xelam motax mu fakk la ñu na ah diw da diw legi momay def ni ah aka wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp
0: dara di setu
1: motax bo xese def lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yaq
0: ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protese ko ba jebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñe fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek
1: motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj yalla le représenter waye kikoy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñun ñaar ñep yalla lañu représenter wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ne ko lutax mune wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamni mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay koller lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamni millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xamnañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug deug alalam amu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariñ la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way manduñu fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bes bu ñu wax ci sa tarikh mu na mu ni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ñaan adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luy nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt dong ñoko tumal ci lul deggu su baba estrayi ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la estrayi non lañ ko waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolu kep nga mom lolu nga mom te hadith yunus sallallahu alayhi wasallam da nako wax bim posé question sahaba yi ni len way yeen lan motax alali jambur geulal len sen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jëndé ak alali kenn mu ni aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ak nab nabé ka denc

صحابه رضوان الله تعالى عليهم. سن بروم نين الذي خلق الموت والايات ليبلكم ايكم احسن عملا وهو عزيز الغفور. امين يالا بو غيسه ما بند لين يين دوم ادم بند دوندو بند دي موني دوندو اك دي دوندو اك دي ينان موني بونت بماي اكسامينه نيت ني لا بونت لا بماي سيته نيت ني دي لين اكسامينه دي خول با خام كان تيين مو ام ريزلتا بو باخ الذي خلق الموت والايات دما بند دوندو بند دي ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala dét liyabluukum ayyukum ahsanu amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsanu amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mum lo tax ma bindé dé bindu dundu ñu yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jëk jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla yeen ngi mudé sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reey. amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëgg noter nit ñi rek bëgg ko noter nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominer ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wala xnjay lebna lebi wala xoy nak man d'accord ma ci neñu wala xnjay da lebu ni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko weddi yalla weddi lolu nga wax yow jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fahu yukhlifu lol la yalla subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla len fukel muni sanni fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fahu yukhlifu dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira
sopp

wa daara yi sopp suñu Moustapha Mbaye Sall. Ma ne képp koo xam ni yaa ngi jël saw ñaq di ko jox Moustapha Mbaye Sall te gisoo ak dolliku ci sa bopp, sa dund gisoo ak dolliku, bay boo nga arrêté ko te xam ni bi nga koy jox Moustapha Mbaye Sall yàlla taxul. Man kenn musumaa jox sa alal te yàlla tax, te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, ndax loo ma jox yàlla laa koy jox moo tax. Yàlla seede na ko. Leen fekk ñu ñëw di sant ak gërëm ne gàmmug daaw ñun suñ participation ñun soppe yi mi ngi nekkoon xuma 100 et quelques mille wala boog 50 et quelques mille, ren nag ñoo ngi ci 200 et quelques. Ma ne ma ne képp koo xam ne yaa ngi yëkkati sa alal di ko jox Moustapha Mbaye Sall te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, téyel sa alal te xam ne li ngay joxe yàlla taxut. Bu yàlla taxee bi nga ma ko joxee joxal naa la ko yàlla mu mu tax, yàlla xam na ko. Yalla xam na ko te yàlla moom bu ay waxam du dañ mukk, wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu. Jëndiw ma koy yére, jëndiw ma koy dal, yàlla laa koy joxaat. Ngeen baal ma nag, ngeen baal ma nag, wala faqra bëkkwuma ci demuwuma ji, ndimbalal yàlla rek la. Ngeen baal ma, ngeen baal ma, ngeen baal ma. Loolu moom ñi yëkkati seen alal di ma ko jox ñëpp mën nañ koo seede, yàlla xam na ko. Mën nañ koo seede. Mën nañ koo seede. Suñ borom ni juróom ñeenti wala kaane ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel, mu ni man yàlla dëkkuuruma, wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu, man yàlla ku ma jox benn ma remplacer la fa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent mbaa fukk. Doomu aadama alal ji ko yàlla dénk moomu ko, ndénkaaneel suñ borom la, mu jaarale ko ci loxoom, mu jaarale ko ci loxoom. Mu war caa dimbi la ñim tane te jëmmi yàlla tax tabaraka wa taala. Jële nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu, yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na maa min yawmin yusbiu l ibada ila malakaani yansilaani fa yaqulu ahaduhuma allahuma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahuma ahti mumsikan talafan. Muttafaqun alayhi. Sayyidina Abi Hurayra neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena amul benn jaam buy xëy, benn jaam buy xëy sëpp sa ñaari tànk ni ñaadam ñaadam, lul ni yàlla dana yebal ñaari malaayika, kii féete la ndeyjoor, kii féete la càmmoñ. Nee na ñaari malaaka yi dañuy observer, dañuy yendo observer say jëf. Nee na buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbale way lott yi, nee na xam nga malaaka mi ci ndeyjoor lu muy wax, ay ya rabbi, mu ne labbayk, mu ne gis nga sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolil li nga koy jox, dolil. Sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolil li mu koy jox, dolli ko, aar ko, sàmm ko. Allahuma ahti munfiqan kon na xalafan. Waaw xalafan. Ngeen baal ma. Yow suñ borom sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolli li nga koy jox. Nee na meneen malaaka mi ci càmmoñ moom day observer, bu gisee ni waa ji daa nay ba dëkk nayoo bi, li ko yàlla jox bi ci joxe dara, xam nga luy wax momit la ya rabbi labbayka ya abdi, mu ne gis nga sa jaam bii daa nay ba dëkk nayo ba loo ko jox mu denc, yàqal alalam ji, yàq ko bu mu yoratu dara, yàqal alal ji. Su ko defee yaa ngi liggéey de, waaye sa alal di yàqu. Sëriñ bu ne nga dem fa naan ñaanal ma, man li ma yàqu la day bari, léeg-léeg su ma yaakaaree dara loola yàqu par ci par là, fekk mum si kan, mum si kan. Li la yàlla jox da nga cee nangu ta joxe dara. Mum si kan talafan, mum si kan talafan rek a cee toog. Yàlla nee na ku ma jox, ku ma jox, ku ma jox, li ma la jox partaasi woo ko, xanaa nga téye ko, mum si kan. Bu ko defee talafan a cee toog, dama koy yàq. Bu dee ay oto ña ngay accident, ña ngay paan, bu dee ay tool ña ngay yàqu, bu dee bu dee bu dee bu dee
mom dal mum sikan talafana ci top yalla neena mum sikan talafana buma la joxe nga daawu ci rek tiyeko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na muni luma la jox rek dama koy yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajje ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele nakhla nakhla yobbu ci yow lu bare bare bare bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulailler da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan talafan yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jile ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun ali kon lum tuti tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg leg nak mu am touti lo xamne xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu benn jaamu yalla wote won bo xani ko wayef mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rek ko mu neurmélu bu gesso ni señ bi gaay lolou do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxul day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yépp wala 500 millions yi ni dong la waxtu ko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxeko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxeko wala 100 millions dem joxeko te say employé fayo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neena ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière ken xamul lu doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biyey makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko te say employé ya nga leen yoré ay arrière te xaaliss bi ngay maye lepp ñoko liggey xaaliss bi ngay maye lepp ñoma ñoo ne ci najwa nga ne ci kër gi way tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la kër employé am bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal la kër man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi nga xamni mom lañ jox watu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax bërepp ba far nako mujj jox serigne touba addi faf mom serigne sek ñaar yoon la ko mësa gis benn bi sama benn xarit buñ wax seigne bassirou mbacke momako parasanté baba lay doga commencé
tabax sama daara ji seigne bassir mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñu aggé ci dar sangam nga yonne ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonne ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonne fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom mom wax ni ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def leen ko ca daara ji waye soxna moy sama wëlëré soxna momit bima xamé serigne mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoy ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hafisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ñi danaka man nga xni élawam yépp dañuy muru lutax day wax ni ku ci dakk muru rek amna neexal bu mu la dencal mom ma anta mbacké soxna am soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci serigne waye man loolo ma jafé lool ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masna ma dajé serigne mbok waaw ki serigne alhaji mbacké di mako présenter diko wax sama xibar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak serigne jilim serigne mudou bu sa jeng daara jo xamnam toll doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wad rek dama bëgg fekk ma sama kër ga ci dakar man ko dana yeex de ci sam xel dana yeex de ngi xana nga deg mustafa sam rek yonne ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër serigne sek gogo dakar bamu fay dem ak sama xarit bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci touba fekk man ki may denci mbokum wajuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi new york sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirihi kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na la duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lool la ni wërta am de wërta am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko déléguer ñaari malaka mel ni mi dana yalla diw loko jox mu joxe wat ngir yalla doli li ngoy jox mel ni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ngoy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin لانفسكم وما تنفقوا من خير لانفسكم مو دل وات سما واخ جما واخون لغي رك لپ لو واي جوخه تي لو باخ لپ لو واي ديف تي لو باخ مونا مول لانفسكم نويو لا مغو ديرتي بوب لا مغو بروم رك ديرتي بوب مغو بروم بسون بروم دي يونال اسكا لولو تاخون بامي يونال اسكا لولو تاخون yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena deg may tuddu ku ñi wax
Serigne Cheikh Dione nek fele ci Amérique ya ngi ne deg ma diko tuddu pendant le mat fukki at mbaluko manki touti at wer wone ab jigenam bi nek Sénégal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fek mom mako dan yonne bu jeuk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigenam bob panda presque fukki at xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew Sénégal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xamnako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na muni ma betima bele ngay tabaxal jigen ni ni daara jigen na man mom la bëgg raax damay def luma am def ci rek man biñuy bëgg magal rek la jaay sama xar defar ci ñaari ni pour gani magal yi dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu démé la yabal ko xamni mo nek loxom fi ci Touba ñu ko démal nga xol mo betima ba fi may waxe yeen ni raax nañ betima bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakar ni ci la yam dédé barki dembu ay gaay droite seen auto di waccé karo yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindé lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir ñeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lu mu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama leen di xëcce robina muy dugg ci seeni kër ci santagne ñuta may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sadaqa jariya bo ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katam sun borom neena inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimina fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru le ca legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sama borom muna mu ne ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayh anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuñ wax amr ibn as neena yonante bi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew posé ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën neen yonante sallallahu alayhi wasalam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xamni ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek
day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu poussé le ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñew ni ko wa l'islam lu ci gem mu ni ko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wa julli l'islam lu ci gem mu ni xana sarxé ben waye gi ni ni ko l'islam lu ci gem mu ni ko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam mu ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamut ben waye yi ni posé question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu da ñun dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu jenestigo ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene ludul jam ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeul diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw nga ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax dal lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox num wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen pos jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek joxe gu dapoto ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yeb joxe te yalla tax day fank yi yeb motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko faatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ca Paris foot ba diko carte te bayyi na ay milliards de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi dom yi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di duggal seen compte danañ ko carte ci Paris Foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de Sénégal fi gaay nar bañ top nar bi nar bi nar bi ni nar bi leen yobbu yowmal xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waaye ponkali ñoom
ci parifu di lañuy dem mo parifu lañ koy xom parifu waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pé mi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko buwat nuy bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujj dem ci and ak ay xalé jigen di tox tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujj waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak salaamu salaam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alaihi wasallam mako wax sallallahu alaihi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bok ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntu ne sallallahu alaihi wasallam mako wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bok dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bok ben xol loolu yenen ti wax munu ñoo bok ben xol ndox ak safara la munu ñoo bok len ndab ndox ak safara la munu ñoo bok len ndab alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yenentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotalé muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox nalako ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñewnu ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonentou sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neenim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu فإن محمدا يهتي أطعاما لا يسقى الفقر أي سما بوكي ني نامني داو لين دغ في الاسلام غاو كون لي موي تكتل موي كي خاينا بوبا توبغول ولا بو توبي داي دوغا توب دا الاسلام بو غيسه موني اسكاي نين سي جخ كو خامني ياكار نين سي مومني خممنا الاسلام لولو تخ صلى الله عليه وسلم جخ كو mu dem daldi convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dootu ñak mukk man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dootu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni suñu munta xali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limi joxe rek saw fi dem lu bari lay doon
ñu donné ko ci sunu sangba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sangba non la melone ci bi joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla fim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door da gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokk essence dong essence kuy door dooralu essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko ndox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla wala yeek mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine té liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni nenañ siw rek serign bi wote wote ab liggey bañ mën ta occasioné wu ba récupérer ci défar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ne ya yees ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yaqulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla té la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxe de way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaaya ni fuf xaliss ba sarul wara yi dom na kat hôpital bo xani somba ngi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sa gora la na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignoré wuñ ko ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def loué ji ay maçon loué ji ay minébar loué ji ay katarpala loué ji li man na jur jam ñen ñi 5% Seigne Touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bidin amwalan wa ya'kulun wa ya'kulun bokku na ci nak li la mëna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la Seigne Abibou Mbacké di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi Seigne Touba yi doon def doomi Seigne Touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali Seigne Touba ji dañ koy ber fé seen alali bop ñu ber ko fé ndax xam nañ ni alali Seigne Touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi Seigne Touba musuñu nango boole seen alal ak alali Seigne Touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali Seigne Touba am yalla ko mom
kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxé seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew ne lit ñoko mom motax doomi seññu tuba yi benen affaire lañ yalla xamnako yalla amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni seññu tuba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seññu tuba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na ré yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëné tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak alal señ tuba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci saxol ay nekk ci alal señ tuba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ tuba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don ndax señ tuba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonentou sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañe ko du fi amé yonentou du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañ ñu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañti lu kenn sañut dedet dang ci seutu ba tax nga sañti lu kenn sañut dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe tan kon ñun sari ala ñi dund bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi dund haqiqa di dund tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu seigne touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali arad ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandiix muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان تي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين داخ ني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defe day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la nkere di nga ma waxandi waxin la waye jefin kere di nga ma waxal lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural le ngeureum man yalla ma defal lako
bamu ne yaako mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci ma ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lisina usru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant day buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla usru fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax munu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñoom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana dara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama gi ñ yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñew laj ci daara Seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar waaw yalla xam nako du jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet bo bi ma samba ko fi indi salon bo bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni tout nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngi koy deg fof ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaajey moy xey tak walisam top rew yi diko wul ñaari señam bi kaajey ak bi nga xam dañuy kaajey ci mom amna serigne bo xamne dañuy kaaje ci mom amna serigne so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne so nga xam dañuy tebbu ci mom ñoo ñu war nañu dem mi amna ci ko xamne mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngop la yalla xam doyna mu ngop dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ne ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaar duñ jexal dara aghniya waye nak min at-ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek mune waye ñu am xel ñi mom buñu leen gisee dañu xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax mune ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakkare xam ni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakkare xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de
soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji niw bi té auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan té mën ta laj kenn suñu mën ta laj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mo dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi buma don tuddi lo doomam fa niyé ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañu jëk poser question mba auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi mo magat tut xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop ngop kon nak amna ñu xamni yeyo nañ ko na waxna ko miraral ben bis romna cheikh basir mbake xelkom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen teribe seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basir mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ñu xamni batay ñak seen xelé ci ñak yegg comme niko aya bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basirou mbake mënu ko waxal bopom mënu ko waxal bopom mënu ko waxal bopom sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jinj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun bi ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bimu degge lolu mom fa sase mu gis ni tolam yep tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sek def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangou keri ñen wa Touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wëñu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi alimun amna ñoo xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam ñu xana ni serigne sek jaxaso bu mag mom lool ñaar yoon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëri la soxna am ta mbacké afi saula waye li ma wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma di ko wax du ciagne soxnaam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba ak ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fi ne tay bu fekkonta ni tankam tege na fi mba mu xam ni daara ji doxé atal na len ak gadul abdund man lol xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom mo ngo waxna ni way lol sax danaka jeerugo waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta xam sa soxla kon nak yef yi def ta yalla tax
ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu yalla defale tawfik man nam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidur rasul alayhi salatu wassalam ah bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey reey andak tofel bu reey reey da nga xamni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfi am rawatina sunu bokki bay xal yi nga xamni ni wa keur manam wa sam fali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ma ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh jonne ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nangoo yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sepp bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërëm alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way jurum way yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi wa ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairu jazaihi wa daaray sopp serigne mustafa mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairu jazaihi lolé defal na leen ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak birab bi naka nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jappu guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairu jazaihi jere jeuf jazakallahu khairu jazaihi serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñing leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khairu jazaihi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reefu sun borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono
moy bëgg dégg jasakallahu khayr jasa'ihi. Kon nak ma ngi leen di wax ni jasakallahu khayr jasa'ihi. Di ngeen def di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulur yi ñom ku ci melni ñom señ cheikhuna amale ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax señ ko sofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen

jërëngeen jëf ci seen taxawaay, di sant Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xam ne moo yore rajo bi ba yàlla dogal ngeen mën di jot émission bi, di ko ndokkeel ci taxawaayam moom tamit, di nuyu ay rakam ku ci mel ni Serigne Moustapha Thiam. Serigne Modou, loolu day fàtte woon naa la ko wax, Serigne Modou Moustapha Thiam daal moo fi ànd ak waajuramu tedd wa wuuf, waajuramu jigéen wa soxna sa Penn, wallaay ndeysaan. Ñu ñëw andi fi beñe bu bari la fi soxna si ni. Yàlla mi tim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékkite jeexagul, yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi jeexagul waaw. Te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo, ci sama xamanteeg sa rakk. Moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man, amuk cofeel ak mbëggeel moom Serigne Moustapha Thiam, ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko, yàlla aar ko waaw. Di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit, wallaay ndeysaan keroog daal moom damaa yéemu sax, damaa yéemu yéemu koo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at, waaye teewu rek mu ni day ñëw rek, wallaay alxasib waaw, teewu mu ni day ñëw rek. Te nag yal na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam, ci kanamu njabootam insha allahu taala. Njëri ngeen jëf daal jëf yi rëy na ci ñun, xëy na mënuñoo wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi, waaye buñ sañoon tudd ñëpp donte sax nag yéen jubluwu leen ci loolu, soxlawu leen ko ci xëy na, waaye wa ama bi nixmat rabbika fa haddis rek moo ko waral. Salaa alehi wasalaam ala yàlla wax ni ko, bu la suñ borom defalatee tiraanga na nga ko waxtaane. Kon nag te daanaa dégg sañ man suur si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lextanaan daa ko yeyoo di jëm duful la. Kon jëri ngeen jëf, jëri ngeen jëf. Donte li ngeen ma jox day jaar si sama loxo bi jàll ci loxal yàlla it, lu tee sant war na ci, gërëm war na ci, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo, nga jël ko fa di sant yàlla, te santoo ko ba noppi doo ko sant yàlla, yàlla amu soxla ci cant ga. Loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant, donte yéen bëggu leen ko ci, waaye daal ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf. Di nuyu tamit soxna Njuba, soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika. Weer wi daa teru rek moom, bu wóoteeguma gàmmu gi sax, weer wi daa teru rek moom soxna Njuba Cioun mu ni ma sama addiyee gàmmoo ngi noonu. Kon jërë jëf jësaaka laa waxee la jësaa yi, moom it tusu mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fi Mbour. Moom daal mu ngoog rek, moom daal yàlla rek leen mën a fay daal, foofu daal laa ci mën a yem. Jërë ngeen jëf, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

وقيسي ينام صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته bu ngeen di xalaat xalaat leen ci li yalla bind mais bu leen xalaat ci jëmm yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbirum da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nguru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew beugena sew tunkoruk fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaar yi nu meuna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne mangi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo witu ndox bi geej manki witu ndox ñu na waxna deug de muni ñaadam ni nekk loxof suuf ni mangi wat ci sun borom mi nga xani sama ru mu ngi ci loxom buñu natone suuf te delaw ma ci ngeembuf suuf manki ñu ni wax nga deug muni wa bu nopi ngeen ni al kamalullahi te yalla nga bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu beug lire mu daldi jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw man sondel bi ma ci ka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taale te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sondela mana wala ay moromam leer te ak leeram wagnikuwul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuwul wallahi yalla manal raw lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakka la teewul nam doon leerale lay leerale alihi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam njariñal diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam al musarrafa lolu moy mawdou bi ngeen balma dama am liñu tuddé sapko lisan la mi mom day jitu xel mi tousi rek ngeen balma sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat ba dina ñaata xibla la ñenti xibla penko sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñi wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yoy ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé sukuru sallallahu alaihi wasallam akamana sant yalla bakoy sant yalla ci mom nga

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أون لاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو خسيد أون لاين جلس نمرين يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggulu leen ci yéxa tambalik émission bi lu ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen ndokkeel ci wéru teddu mag wi ñu nek, di wéru sil hijja, wéru tabaski, wéru barké, wéru yirmane, ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru tabaski, li ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lolo tax sunu mawdu tay ñu bëkk jukke ci wax yantu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale, buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy, diko jema jaar, di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tes tes, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye metteum jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi suñu borom rabbi sisi wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe, di top waxi ay, di top xew xew yi, di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique, te waxna mirara ni politique mu politique lu wuma fekke wuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut way bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defon mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bu mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñu fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digënté ngeen diko touranté seeni alal aram na ci seen digënté ngeen diko lekkanté ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti doom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbollem événement bo xamné amone na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañoo saccion ay alal denci ko dañoo lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legi li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadbi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncio yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wewu tank mbay ci sa wewu tank yonent ni ci sama wewu tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lu mu leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adama yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabarak wa taala ni ya ayyul lazina dafni sun borom tabarak wa taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumul lasi yataqabbatuhu shaytan min al masi salik bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même soofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo soof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min al-masi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwul mina muni dañoo melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdo foko fekk tay bu suba bo ñe do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdo abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu shaytané sadd ku shaytané sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi di faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du massa wer nak do deg mukk ni wer na docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag biye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas muy way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di aramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñeu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko du sangam mu tegal ci nagam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal leen yalla tontu yalla ne leen du man may daganal may arama ñu ni waaw mu ni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man ma mum alal bi lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mum man yalla legi man ma daganal am njay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawsi muni faman jaahu mawsihatun mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbihi fantaha akoko de fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi ali salatu wassalam faman jaahu mawhisatun min rabbihi deg na waratew sama yonent bi ali salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wëccax tay loxom ni bis ni ko tay dootuma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak waajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na mo wani ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni waman hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun waman hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mu ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara mi dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay kouté wala mune la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement gardé ko nga wax ak nga ñak baña wax sarté yi leer ba nopp nak mom mu xam sarté ba nopp wagniku dugg su boba yow eumo bakkar
1: duguna ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dina jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ku dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ab khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñuy dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faawu dana bëss OK pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé OK rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fé nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mosu joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jël ci wetam dañu deglu leen li waji wax diw monter ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisee lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma deglu ko lu mu doon ndekete katchi kesse dara niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki ndialo ñen fukki ndialo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji mo bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jëssi agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn bu mu fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekenteni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek ngani kon numay def dama koy baye bank bi ñu ni upp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna defé bakkar kon jëlal xaaliss bi ngani bu mako jëlé numa koy def ñun la sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def te le momoko riba la sari ani kon nak dañ len woutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk mas na ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sharia xam wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robinet ño xamni mënu ñu am robinet ma dem defal leen fa ay robinet waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko tel ñew ni ko tel kon discours yonante bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wessu won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla la wax de motax gem yalla ko man dëw yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaaliss bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dëkk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima démé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bam fay dénk bima noppé mu nax lol dé amul solo ma dégg mu lol dé béré gul amagul solo kéraw la fa mujj deluma batay kéraw la fa mujj wa to xaké ki mo ma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirihi waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
0: ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lolou

0: القرآن مثال من يقول فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيتر رغلو أو مجيتير أو مجي لومي رغل فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر نير بغ جام ما جام ام ني فخه بام باغاتي ام لو ميل نونو مودل واخ تي حديث بام يونس صلى الله عليه وسلم ني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه اب جوليت ليبام حرام نتي مبوكم جوليتام ني نك لان اك لان مني درتي جوليت haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni haram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit haram na nga yak ci lu tolni tarfatal ay nit sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banque bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julli sangam ba muy yaqku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yaw di am conscience tranquille te ni julli nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yépp yaq nañ leen gor yépp yaq nañ leen yalla xamnako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte munuñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko meuna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddugudu fanet ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say proof ci lul nga yak deram ci lul nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mi yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lol lañuy xey ku dakk yak der fimna ni evetement bi am moy ko yak ko dak yak der da melni gaay lolou lañuy jonganté fi nek ni musabaha ku dak yak der musabaha ku yak ku dak yak der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jëm ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ko tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci derus gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñi sutura si légui nak ya ngi sentu sutura su yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñi sutura su jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla du lako fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura su jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla du lako fa massa jox té fofu sutura bax na fa dé mbokk yi yowmal khiyam sutura bax na fa dé sutura bax na fa dé man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé kal sa téléphone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tuumal ko dara gor suné nga am loko tuumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi fak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun way nak man ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona illuminer monde bi nga taxaw defandal ko fak anama ahya nas jami'a bakanu su gor ñu waran ko jël nga taxaw defandal ko ba bakanam du ca dess defandal ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reey la nak aka jafé waye tiyabu ju reey reey la tiyabu ju reey reey la gor so xamni dañu bëgg jël bakanam nga taxaw defandal ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tuyaba ju tol non la yalla di bindal tuyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel neeku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom ben haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidalla fasammi'u wa isa marada fa'idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam lalla salam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum wa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci tirangam la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna mani ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma waisa astansa'a waisa anta amuni waisa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene de nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonentu ñana ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonentu ñana nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alayhi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba munta xepi xol ndax bañ yanantu wal yas billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonent demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalek ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalek muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa munillah solo dalam waxu dem fekk hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muné yonent man ñu ni muhammad ibn abdullah muné mu kok nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol muné mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk naka sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yep gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mu ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de liñ ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ ko baal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayil bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayir bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ci dal de ma di ko deg ci sam nop bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi gën wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegg suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way kiya bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu djegal nako waye yow mu ci djegal ko sax dama xamna dama jawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox kay laaj kenn ci suara wi al mutakhadimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante manak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna muni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax de waxu mako moustapha mbay sa waxu mako yaa keccat mecca seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasub ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mokku ruk mané lolu dayna ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu mu don xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempé de mu ni ko boko sempé yal na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tedd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kambu guñu gasone loxo ba dam nekete kambu ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba ba xam xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dab la feugulam talata nga daanu xam bi nga ximiliko ngay xol kilo door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu de da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé doono go mourid sadiq gessu waji rek néna soko défé doono go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do mourid sadiq de sama classe nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukkel ni laal waye xolal Abdurrahman ibn Auf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xori dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub yi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yow xana xamone ci ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribune ñetti téméri waliw bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni group ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma won yow yaay ibrahim ibnu dehum muniko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibnu dehum arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibnu dehum arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibnu awfu muné ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibnu adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusol waye nekagul wasil te ko mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko doon togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله دي نك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا ني نود تاكوسان الله اكبر دي نك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا دي نك سما خيت وي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنايا نداونا nang nañu respecté magña jox leen ciir magña nango yeureum ndawña ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci difanga légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadis bi niko yonenti bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha is nga ndaw ji la jital ndaw bu beugé yermane ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mak dula massa yeureum mak dula massa yeureum boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu beugé mak yeureum ko rek na respecté mak bo respecté mak rek ndaw mak yeureum la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mak mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc dama xamni pexey gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal sa taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon xam naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, da mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete waxtaan yi moom ni ma la ko waxee dama bett. Xam nga man damaa yore daara bu nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seen i xel di naaj danañ xam ni kon tooguma. Naa ngi ni taqrib waaw, ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi. Fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fil bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamad Diallo, di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe, te réew rek ñu ñuy bàyyi xel, di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyru jazaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla teggi ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka dalika. Sëriñ Cheikh Dione moom njaa ngeen a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosu fee tettankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jazaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Lu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom, yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhuma aman ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la Cheikh Ahmadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doo nga. Waaye bu fekkoonte ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek ko tax. Ba ci sëñ Moor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji. Waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji foofu. Waaye axakay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Axakay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jazaihi. Jasaakumullahu xeyru jazaihi. Sëriñ Moor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li may wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëw ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag far la ma doon wax ak ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doomu fóotal. Man ma aa doom bisi ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la lool rek la kon mi ngi wax ni alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdulillah li si bi ni mati tati musalihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

وإهياء للدين أو إهياء الدين من حكاي يلا نجادنا نسيت اللي من تجاكلا قرصنا بجوجي بصل دالم يبتي خم خم من رفت اليينين من يين جلت ولدك ماي مرم بس بس وأنا خم خم بي جي حاوكو تي لوخو ماي غير مال يالا يوي تي جان بي دوجي يونيفرسيتي دي جانغ nga am pass pass bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lulay may ngirmal yalla bu féké da nga siwer branche bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara doon sama étude lu fajjami yalla yi bañ amu wël ba mëna jaamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang branche bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala ñëne won jaamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu saay ba neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention ñu ñu wax al-akhirah mu na mu la fi ñu ba bo demé ci ba amé mu gor gorlu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lulay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lulay taxa taxé ëlëk ten intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al-akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yowmal khiyam buma ko jang jeb na bi troisième intention way salatu jahli nak legi man fasna yine denci ak reer ba ken dootu man nap ci walu esprit fasna reer ba ken dootu man ken dootu man manipulé num la nexé rek fasna yine denci reer lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci dara ji intention moy na fess yene denci reer ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatu jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam moy salatu jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexé ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li am ba légui amugulo libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tuwab yi nga ba légui jaamu upp ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga ci jam nga ñolay mani ki ñum leen nexé ba legi te jang ba am agrégation ka jang ba yegg ci mustawa bu kawé def nga doctorat mais ba legi ñe go ci li ñi tuddé wa isalatil jahli an nafsihi mom sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba legi moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala bu ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yafqa fi ddin yalla na dimbele daf koy deglu lu tax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jangul lu tax mu am liberté nek al hurriyatu al mutlaq mum sa bop nga xam doto te dara te tebo ko ci xam xam bu leer ken dula manipuler man arada allah bi khayran yufaqo fi din ko yalla nara dimbele daf koy deglu luy tax mu meuna jariñu dinem luy tax mu meuna am ngeureumal yalla ci dinem ak diine ju meuna nek ni tollu jangal bo xamne nak wayrantu waxon ci lañ ag la yati yawmin ila walisi ba'du sharrun minhu amul ben bis bi ñew lu generation bu mu jëw ñew moy yees ba tay top c'est catastrophe bu reey ngi nonu la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu yonent neena
man lima gis moy amul ben

ne génération bu ñëw ci lool moy yiss ba fa bi passé moy yiss bi passé bu ngeen gisé waxtaan wi ma jël ko jaglél ko suñu mbokki étudiant yi xalé li dama némé ko ci ñom ciofel bu am ci man ñi ngi ci internet bi di rechercher samay waxtaan di ko déglu ñi di fexé am numéro téléphone di woté ñi di sol seeni dal di ñëw ba ci daara ji barki dembo njay xamna ko fi ben étudiant bo xamni dal na ko dem université bu Dakar cheikh amta diop dem na ba def licence un jour viendra mu woma dama bëgg ñëw ci daara ji ma jox ko dat ñiko buñu aggé ci koor ge ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotté mu ñëw def na ci daara ji juroom yaa ba liko fi yalla wursugal ci walu alquran ak xam xam mu jël ko fi juroomi at yim fi nek yep musuma gis ay wajuroom téré bu seigne touba bind ci fiq jangal nako ko ba kérok bi rek bayam faato ma dem ci dejj ba lay doga gis ay bokkam lay tabaski gi ñu wess la ko doga libéré ma nga ci seen dëkk ciosan légui samp fa daara di jangalé kon yeen étudiant yoyu nga xamni yalla sax na len ndox mu neex bëgg ngeen lu baax ci ñaar ñi len sikk muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñom orienté wuñ leen bo démé ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xamni médiatiser nañ ko ba ñëpp daw jëm ci mom orienté wul gona yi ci lu leen di tax am yalla lu leen tax ñu am liberté ci seen bop waye daf leen orienté ci lo xamni ni day tax mom mu am alal mu di ko dajé leen ay addiyé di joxé rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yeen ndawi étudiant yi ma ngi len di laaj yeen ndawi sénégal yeen génération sénégal lan mo tax ngeen nangou lan mo tax ngeen nangou boudé côté temporel bép leader bo xamné jité na ab parti bu démé bay wajé retraite ndax sénégalais xamul démissioné xamul retraité xamul démissioné xamul retraité wayé gis nga bu démé ba djubou magat xamné légui mënatul mu commencé installer domam yeen ñi ko topone diko financer mu di len laaj ay kette ngeen di yëkëti seeni kette diko jox kette yoyu ngeen ko doon jox alal joju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay domam ci école gëna ser ci bitim rew ñu jangi buñu delu ci waté domam yoyu yilif len nit ñi lifa seeni bay lutax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lutax bu ñëwé commencé installer domam ngeen am way bop top dom ja top dom ja ngeen di ay altopé bakagn nga dem ci côté spirituel mom tamit non la légui ki nga xamanteni ni mom tamit jamono bi nga xamanteni yaangi dajalé sey addiyé diko jox goudi beccëk suba ngon wunu la yalla wunu la yonent wunu la seigne touba kum la won bopam ak investir alalam jangalu la bu dajé yow dal dana créer ay mots ay baat yo xamni ni dana fexé ba jommal la ba nga gën ko gëm gën ko wolu gën ko yaakar jamono bobu ngay jëkati alal joju diko jox ay dooma nga ca école yi gëna bax daara yi gëna bax di jang un jour vendra day xey rek ni len li won ci man def na ko ci sama doom geccu gudi la gënt señ diiw neena ma li won ci yow def na ko ci diiw ngeen yëgal yëgalé ci topi koka ngeen bal ma ci ton bi ngeen bal ma ci wax gi wa bakkañ ñeen ndawi sénégal kan ngeen di libéré ci seen bop mom seen rew barki de mangi deg ben borom xam xam mu nan am rew ak diine dara takoy suxat maneko bam dess senegal ben borom xam xamu senegal la deg mu wax ko barki dem am rew dara takoy suxat mo diine maneko bam dess senegal senegal li fi nek dara suxatuko xam nga luko suxat revolution pacifique bu cheikh ahmadou bamba bu seydi alhadji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo soxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal aksi fi mu aksi ba senegal aksi fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy soxat waxul deug dalena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeena gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban domou serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop
jité ay amical ki jité amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ci sa bu dem étudiant yi démé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekkulok état jënd nako ñu ni dañ koy folli muni kenn duma fi folé wut ay kalam ñeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngeen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen rew mi kagn tuba bi yang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxna yi gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tuba bi ak ñuy wañi ñun ñu wañi ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn leen ñu di leen sanni ay granate seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ñay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine derata koy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaarante doon jema soxat rew mi derat ñom ñepp dañu essek men ñun seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew derat mënu ko soxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñu jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba li ñu samp ko fi ñu gën nax ci ay slogan yu graw ñu gën top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ état xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folé fal kenen ke ngén di falé budiké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngén jogé ci lolu association yi daïri yi ci bir campus bi daïri ci bir université bi bakagn té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am béré bu sakku xam Seigne Touba né kenn wuru fa def lenn luddul sakku xam dina ko wax ci kanam doom adama yalla daf ko libéré ci ngeel biir sun borom néna والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما اندي دوم آدما تي بن اونيفير تي بن موند بني واخ ادينا بيموي نييو سيرو بو ويد لا في اندالو بن خام من يالا ما باج موسانك باج نورير بغ من ليبره بوبم تخ ما خمال كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambale ci asam deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy xalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di tojaka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defaluñu nangam legui bo amun nangam defaluñu la nangam
sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lour wona don lenn luddul lima taxa jog dana serrer ceinture ba am ko man buma ñewé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jema jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh ante diop radiyallahu ta'ala cheikh ante diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dut ko faté te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh ante diop ma ngi len di laaj sayyid alhadji mali mas ngeen na deg fu mu gerawé question la sayyid alhadji mali mas ngeen na deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj cheikh amadou bamba mas ngeen na deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj cheikh ibrahima niass al kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeen na deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat ci benen génération ma ngi len di laaj cheikh ibou saxo barki dembo ndjay mi serigne ibou saxo mas ngeen na deg fu mu gerawé di tojé ko taal ma ngi len di laaj bay sam barki dembu ni mas ngeena deg fum gerawé di tojé ko taal est ce que réussiruñu sen mission balla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada al haj seigne touba neena atlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw woutal xam xam te bul geraw mune xam nga li geuna meuna écraser xam xam mune amuni moy deuke geraw li geuna meuna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk woutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune amuni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa djukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamal lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamal do ko def ak nup wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna cher di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen etudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy lo jot yakal etat ki pay lo jot yakal rek etat ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni etat koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len te jamono bi ngay tok car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dëj ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fi ku len fa nga wani ko nak far lakkat carré ci dess car manki na alum nen nga lakati car bolé ci mu gëna té manki té état mom du ci am benn yakamti du tax mukku salaire bi mu daan fayé ko wañé ko lu tollé fepp sara mbolé ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wér dé dañ jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sam perte nga disperse l'estate
parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa bay ci ni lempo lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayyi won def manifester pacifique bayyi fi car bi bañ ko lak mali biñ leen tabaxalé wañ wo xamné ci ngeen di lekk di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dédé sa lempay ñaari wajur moy défara wañ wu nga lak campus bi nga tal toj ko rek xé ko ku koy défarat état lolu ay wax la rek ay wax la rek nafak rew mi état di tibbi di joxe di défarat campus bi nga lak di défarat wañ wi nga tal nafak rew min tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem tibbu ci nafa gi lele ma deggu ñaan dafa ko rew bi du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom deggu ñu tubab 100% deggu ñu anglais 100% deggu jeggu ñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa wa la ilaha illa du ñi gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax way kenn wërté wax gafa ak rew mi gafa ga aw fas lañ koy takkal état ci nafa ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone nafa ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bo nopi bo commencé jot sa salaire yow ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ régler sa problème nga sante yalla buñ ko régler won nga sante yalla niko seigne touba waxe yalla man ahmadu dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhaji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xam nako ne leg ma war sama auto sama rewoñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux ci wax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won gëlem la daan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew mu no ñaka baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne modou mbay jam fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lek kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alquran yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak ab car est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foret xel ko bi bobo cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foret bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ka wacc
ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mënalo téral gan bima ñëwé mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayal am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma nan ndekete soow momu unku sawna ci man nan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor mayuma ma manifesté woko lama fegnaal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jëm leen jox ma ñu jëm buy jox ma man nan falayam falayam kéro wu mo na fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fas ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñu sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay dié kèn mënu ko ciaté dié dal nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tan ji nga tek ay pono diko taal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gas wal lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pour no tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wuné légui bu féké da nga continuer di fay état wér wu dé wuné for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci nga fa rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne watlu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mu ne waman na'akum ila tahlumi fa huwa khalifatu la'in al mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mu ne koku moy representant iblis ak ku meena doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni poussé na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campiste yi mu ne jamono bobu ki len def lolou mu na moni moy seenum iblis man sama fou ci politique wo politique luuma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral len joge pass deuk rew ge lolou la ni sama ngor muyima ma tok te duma len ye wala duma layante ak yeen bir ngir yalla duma layante ak yeen bir ngir yalla mune wa manakum ila tahalumi fa huwa khalifatu la'in al mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana man gannaaw sa aliwo surne lem do ko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meena don moy sam shaytané bisu kero mo represente iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana am min ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko meena don ci ak jamono bu meena don ko ke la def lo lolé def lo na la bida bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bida bu bon la bu ñaaw bida bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma'a adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bi ma len waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi
wasaytukum la wax de ya jumlat talibi mbolem etudiant yi mbolem donga dara yi on seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi mal adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu ma ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggil na sakku li xam xam tam andaki teggil mal adabi mal adabi mun ya yasib yan la tasqilu anil huda bil ulum mustaqilu yeen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen itte xalen ba maîtriser ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw ma son nako wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu man ne waaw mu ne waaw dama gis ñom bu graw amé ñom duñ ci bok mané ko ñi ma ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na len ci xam xam ni len istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal khiyam bala nga djéggi fay ko dama djéggi léne nak lu topa bép bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi dé waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñi nga ci école yi di jangalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi ci école yi di jangalé sun borom neena man yalla bëgguma ko yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yaronte sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nga yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ca tatu tefas ga di japp so yaq yaq la tuddu gis nga dem ci geejgi tank potum ndox genn geejgi tour ko ca jeri je te doye woko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yaq la ci l'islam te xobu garab wu kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko diggul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye na bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgg jam naan pour sa tawat juwer dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défiant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun def leen njang muy seen premier occupation njang faqaddimu ta'alluman c'est une première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al hasan al basri radi Allah ta'ala neena won lawla al ilm kana an-nas kal bayma al hasan al basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparer ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libérer len seen bop xam ngeen mu ngeen di libérer seen bop taal taxut ngeen libérer seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libérer seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxu leen réussir seen adina baaxagul ta seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la wax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam
wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jeli ap politiciens ko xamne lum wax tay suba bu ëlëgëm wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lum la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko señ touba di mom lim waxon borom ndar dañ ko man ahmad duma ko xamne day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol man ahmad duma ko ko man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone señ touba ne ko man seppima ci man system bobu gennema ci kon nak system bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après system bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mourid la waaw seigne modou mbay cham muy mourid luy sun yoon ci mouridou seigne modou mbay cham ñun la mouridal ñun ak mouridam kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da Allahu Nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagné mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagné mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagné du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagné na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warona wax dañ ko feba xam nga liñ warona wax dañ warona wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warona wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabatu seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djubu wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah taxaway bimu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bimu djub ci mo seigne mak seigne muntaha mi fi nek ayyad allah wa nasara ma deg mu ne election yi bi mu djubsié waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce bokk yi xam ngeen al khalb salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ñi ñu xula yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagné lol la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagné lol du deug seigne touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi ci jangé sénégal nagn setlu bu baax nagn def observer bu baax limay bëgg wax sénégal dafa am lu ko mag ni moñi gis na li ñu naan ndaw ñi dama ni serigne abdullah wad kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdullah wad liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga sénégal ñikoy joxé ñi ngi ci seen ruqu yi ci seen deri kurus yi sénégal ay kurus akoy joxé wallahi qana ku xamul waye ko xam da nga xam ni cheikh senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi senegal ni koy joxe ni ngi ci sen ndukuy te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku len fi nara wutu xam nañ ko ñom ku len fi nara wutu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am ablay wad ku gopon mbolo
waye gis nga atam yi mujj bima bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi abdullah bi mu wéxé rek la ko mag ñi jox réew mi bu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné abdullah wéxina mag ñi jox ko réew mi rawatina cheikh salim mbake mag ñi jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que niñu ko sancé la bokuta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam ni ngi ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñ de toja ka taal mag nga nga ci sen roqatanan mag ñoo ñu naan oo luñu andul du sotti bay bo ñepp topala nak waye luñu andul du sotti mag ñoo ñu tok naan oo luñu andul du sotti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine jo gis deret ko suxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko suxat du deret senegal revolution pacifique moko suxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron suñu deral ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñëpp dañu leena massacré té taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydou Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon té doon jéema suxata Sénégal suñu deral ñoom ñëpp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañu réussir stratégie bobu mom lañu réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seydou Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko fi bayyi do dem ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi aw lak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasaay yépp ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mo am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wut ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu rewolté ñuko abadan koku koku ñun niñu gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñu gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni leen mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xam spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend ak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal khiyam wa deynahu najj dey ni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da na ko def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour deretti kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour deretti jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dougal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni wa deynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam
dal di jël outil yépp tégal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ siri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ mi ni akham mu ni waw tournawis lu muy jariñ mu ni akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mu ni adama yow xamal leen ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don zuma aratuhum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abiyon moy lan mbolan siri moy lan ñu ni ak xam adama juk taxaw ni avion mu na mu ni ci jawu jeley naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni dakoy taxañ espace mu na mu ni avion dakoy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu malaka yi ne ha eske alol dam na solo muni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lol kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jeley na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam muñu gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sék ñom sam manam ciébu jeun penda sisé wala ciébu jeun penda sila wala ciébu jeun penda jaxati dégg na fa nit ñi wax ciébu jeun penda mbay mané togn na wambayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciébu jeun penda jaxati muñu ñom ki lañuy baye li pour malakaay ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñak te da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk inventer avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabu say aw lak do ngi len di jangal liñu len diine gis nga ni dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotewuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom ni ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan dom adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am développement ci adina ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit dom adama xam xam spirituel bobu yonentu yalla yi mu salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonentu yalla yi mu salam wolli yi len donu seen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi buñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko
parce que xamna ñu mënatu leena lor motax nga deg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatu ma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop dindam jaxire yi muy def ci yere yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy denc ci yereem ay talibé makoy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagoon touti wallahi man na dem bay defarlo talibé ay avion yi na bu fi yagaton touti rek man na dem ba di len defarlo avion yi na sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'sar al jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yeen du am development wala avancement goxe asaman ak nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk ñu na mu na ila bi sultan ndara du ngeen la jang xam xam bi taxa réussir waye aw lak bo wacce amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bo wacce france ya dakal lak wa france ay français waye mëno defal pousso sun borom ni ko bëgg defal pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may mu ni ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi senegal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxaan yi wer ko ba melni geejgi nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi ana mu inventation bobu ana mu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba defar moteur yi bopam nga xamni doot sax jël moteur bi tubab bi defar diko ci tek waye moteur yi bopam lay defar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte en cadre seen dom ji inventer am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam ni stuti mën na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner mën na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen képp ku leen bëgg wax ni sénégal dara takoy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug Sénégal jam rek koy soxat bi ni bey joxna ci exemple leader protégi fi nekkone té ndaw ñu top leen du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi rek ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu do nga dess ci ñi fal ñinga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyule il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline man de ñima gis ñu yoro gu rew mi ñepp lolo leen ko may discipline yalla xam nako
min Serigne Touba ila yawmina hasana ta balles ba legui discipline rek mo fi joxe rew Senegal lu spécial la limay wax ni a bismillah Senegal ayen rew de Senegal dafa spécial rew la mo xamni liñ wax nan ci arab al insan al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insan al munasib fi makan al manasib al insan al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñi tuddé politique bi essek na al insan al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñëmé nañu wax deug te yalla do ngu tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leene isolé fele dañ leene isolé fele ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom fogg len fe sun business ngeen di yak sun business bo de jité jak jo xamni munu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara Serigne Touba ma am waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lay ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak degg lak du ko fi jëlé de degg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jeffel sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legi yalla jox la barke bim ko joxe bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab wa sunna ndem ki mo meuna am tiranga mom mi tegul tankam ci alkitab wa sunna ndax man na am tiranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronata sallallahu alaihi wasallam lum waxon innama bu'istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu'istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayila nga dem innama bu'istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangale Sénégal xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement et dara luy taxa développer ab sénégalais di fukku bi ben way ñiwé samp ab société am ibra degen lo ñew na samp ab société am nga ñew nak di journalé wu
bi ngay journalé yu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lo wul mais gis nga kérok biñ la signalé sa contrat subhanallah kan ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mab deñ alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhim

ci di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kagn ngeen di réussir kagn ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbulante wa tahawun ala al birri wa taqwa te dimbulante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ak yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxu xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxu bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolou mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna muni sa mbokkam do nga mi nga bokal nek muna muni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa dénkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh ahmed bamba neena yow étudiant bi li la taxañu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbolem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni butayam na la jaral sax séré sin tir baña lek waltu jahwih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahti bila nisa'i kullu bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xep bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahti bila nisa'i kullu ahti bila nisa'i kullak seigne touba neena fatte lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandiké lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñu wax sa programme sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi wax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexna ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou.
mudeen ko nangu yonent bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusulu aya bi do dara luddul yonent sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadirul quraishi sanadiru quraishi moy vip quraishi la doon waxtaanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xañ len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lu doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ci doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñak teggil gogu xamadi ci kanam ko lay jox xam xam ta yonnentou sallallahu alaihi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi الحكمة دالة المؤمن أينما وجدها أخصها بل خولتي دوية ديجي كنك ماني باموات لسن تباوخن تي نهجو يين اتجاي أطلب ولا تدجر من مطلب فآفة الطالب أن أدجر جانجلين تبولين جرو منين دخ كوسي كانسي جرو كوسي كاسو خمخم موي جرو كوسي كاسو خمخم موي جرو nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar sunu rew fexé jubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug te tek ko ci al kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew bu ñu yalla mayé no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tut yalla faynu ndax inna ma a'malu binniyati wa inna ma likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen balu haq té di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye ma asaf ba legui buñu démé ba ñuy tekkalé addiya ak ed wala addiya ak ket ñuy kétal ben leader ñu diko tekkalé ak addiya ay wajilé adina yaquna kon bokk yi ndax xam nañ lan moy addiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ما در عثمان بعد اليوم ci adiyé do nga lako yalla jaarale dé adiyé man dé musuma gis ku joxé cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy adiyé rek motax seigne touba ni adiyé jox ko ko yeyo ñu am baké nus koy xamé muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xamé ko ragal yalla muni adiyé ko ragal yalla ko yeyo leneen dul adiyé ko ko jox baax
lolu adiyé mom koko jox baxna waye adiyé mom ragal ku ragal yalla ko yeyo bambaké ragal yalla mom ci xol la né té ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune kula gëna teŋk ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dal ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben act ci dara lu meuna don meuna may nako xam xam jitu act bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def act boy def buni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax it bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo leggé ngén ni ñun ñi ñoo manifesté won pour Seigne Touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xawmu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mouride waxtani moko topi ni mako waxé du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako waye yirmande ak tioxyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen té yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara ci Cheikh Ahmadou Bamba la daara yalla la ku fi sewul sax nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diiné yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess Sénégal tontu la moy lolo moy bam dess Sénégal day liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jamburi kenn ci ñom andi wul Sénégal fi mu toll wallahi Sénégal fu mu yegg Cheikh Ahmadou Bamba Seyd Alhadji Malick way Seigne Moustapha Cissé bu pire fu ne taxawal nafa Sénégal ci turu Sénégal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxé te pourtant def na mission jeex waaw duñ jël ñoño comme référence waye dal dañuy indi ay idole yo xamni ñom dara du seen mbir luddul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tol ni Seigne Touba ci pacifiquement am idole bu tol ni Seyd Alhadji Malick ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Moustapha Cissé bu pire ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Baye Niass ci way ñi duñu ay idole Cheikh Maay ma ngi deglu discours am barki demb waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug Senegal ku ko bëgga defar wallahi fi ngay jaar pour mu defar
waye la capital defu ko de ko la ko wax dalay nax cheikh ma'i al khalifa de gna discoursum barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تشغل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام ñen di nuyu ñu diiné ñu l'islam li ndokkel ci wër wu tedd wu mag bi wi ñu nek ci shahru rajab al mubarak ci bis bu tedd wu mag bi ñu genn di bis bu cheikh mohammed al fadal al makki li nuyu suñu way bu wi ci suñu wet suñu xarit suñu walere cheikh mohammed al fadal mbay genn ko min ci bay fallu may ni mi mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu topoon cheikh ahmed bamba way xam nga lu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ci conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li bëgg amna lu ko upp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax aram ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nek amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mari dem ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr war top nigalul ci kilifa muy lu am ahamiya way rawatina nak wax ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale top ñigal borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag bi ni ya ayyuha alladhina amanu at'u allaha wa at'u ar-rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك غير واعظم تاويلا من سوره النساء سن بروم غني يين نيغا خامني گم گين يالا فكي ني سين گم دگ لا توپ لين اورينتاسيون يي لين سن بروم جوخ اك اورينتاسيون ييغا خامني موم لين سن يونانتو جوخ سين يونانتو جوخ وايي بو نين نوبي تي لولو نانين توپ اورينتاسيون سين كليفا يي ñi nga xamni ñoy seeni kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi wul amru minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amru minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul waqtu jamana lege lendem te tax ba ak reen wo am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ko yonam tam wax ngeen doxale nona
mune ni de moy deggin mi gëna rafet yenen deggin mu len way mëna indil deggin bu ñaaw la waye li moy deggin bu rafet yenen deggin mu len way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin bu ñaaw la waye deggin bu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atihu allahu wa atihu rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yenen sanu orientation yi ñeen jox muni ku ci saggan wala mu wex bok wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigeel yalla ak yenen tam ba tey ko top ay ndigeel di kilifa mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xatni ma ala rasuli ila al balahu ma ala rasuli ila al balahu kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñu joté ndigal ki du walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ni xamé na gaay kenn ci ñoom untu ma man yuti ar rasul faqat ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqat ata allah ndax buñ né ar rasul ñen ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñen ñoo wutu yalla ak ak yenen tam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenen tam ci yow ni yegg ci jamono ba ben ilhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisinu li ñuy tuddé hurriyatu tahbir moy tuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara lañ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami lañ ko wax ci kanam sun borom neena bama yitte allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين gaay ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ñene yoy gaay ëllëk nu ma leen di angalé ñi nango top ku ndigalal yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga nu ma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci tiranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé suada ni jël sen deret jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk
fang len dugal len aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay saliuna lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewru barke jëme len aljana sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye na ci sun borom tek nak moy salika fadl min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba leug nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadl min allah nimbalul yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam xam yi ba kenn ñu tuna wax deug to yonent sallallahu alaihi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga kan nañ yalla musul ci doon shaytan su muuma ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam ali sallallahu alayhi wasallam kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yannabi sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak i doomam pendant 20 ans del leen ci ko génération yàgg yi kon li may wax du luma làmbut wax kat ba nee na ko yàlla wax loo nga wax boo demee ci fuqaa yi bi ñu fi hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañ ni ñii nga xam ne ñoom la yonent jublu ci ñooñu ci kilifa yooyu mooy ulul fiqh fi diin borom xam-xami diine ya borom xam-xami fiqh ya ñooñ la yonent jublu ci anir boobu le mooy kilifa boobu nga xam ne da nga ko war a topp soo ko mooyee mel nga ni ko mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeene ñi ni déedéet al fuqaa wal ulama ñeene ñi ni al fuqaa wal ulama la ci yonent jublu alayhi salatu wassalam waaye tout pour daal mooy sa digalal kilifa yonent neena képp ko mooy sa digalal kilifa mel nga ni man nga mooy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëllëg yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leen a topp topp seeni ndigal li fi ak nit ñi digal ak topp yàlla loo xam ne ak moo yàlla nekku ci daa am benn waykatu arab waxoon na innal muhibba liman yuhibbu mutiih bu dee ñun fii koo wax mun la bëgg naa sëñ Touba gëm naa sëñ Touba mu ni nag nit soo ko bëggee te gëm ko da ngay topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la ghafurur rahim bu fekkee ni bëgg di ngeen wax bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg la ci yéen topp leen ndigalal yonent sallallahu alayhi wasallam ku ko topp rek man yàlla ma bëgg la duma ci yam dama lay faral say bàkkaar alayhi salatu wassalam dafa mas a toog ak sahabatul kiram ba yàgg mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba xaalu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man ya aba fa xaala alayhi salatu wassalam man atani daxala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alayhi wasallam dafa toog ba yàgg mu ne sama xeet yi ñëppay dem àjjana kenn du des
mu ne ah xana ba mu des ko bañ ko lank ñu ne ah yow ki yàlla yónni ajje naan ni mu neexe kuñ naan kaay ci dem kaay dem ci nga lànk mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àjjana ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àjjana saxar la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo nu jox ndigalal ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik sadam asan wala mu wex ba mel ni daqaar wala mu wex ba mel ni salaa alai wasalaam nee na topp leen abdulahi ibnu omar nee na salaa alai wasalaama dafa toog ba yàgg hadisul marfuwa mu ne salaa alai dafa toog ba yàgg mu ne alal mari muslim shama wa taa fi ma ahaba wa kuria ila an yumara bi maxsiyati fa in amara fi bi maxsiyati fala sama wala taa o kama xaala alayhisalaatuwasalaam abdulahi ibnu omar nee na salaa alai wasalaama daf ni war na ci jullit bu gëm yàlla mu topp ndigalal kilifaam sama wa taa samihna wa atahna dégg naa li nga wax fas naa ko yéenee def mu ni moo xam li mu la digal da nga koo bëgg moom gën a la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ni bu mu ci ñaar yi rek jëfee digal moo xam li ñu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye da nga jëfee digal li mu ne xanaa lu dul ni ak digal gi da laa digal ak ma yàlla kilifa bu mat kilifa lu digle mooy yàlla mu moo tax mu ne xanaa loolu rek mu digal la ak ma yàlla boo leen ne ci hadisu abi urayra radiallahu taala mu ni ataatul im mu ne ataatul imam xaqun alal mari lmuslim maa lam yamur bi maasiyatillah sayidina abi urayra nee na salaa alai wasalaama daf ni taatul imam xaqun topp ndigalal kilifa xaq la ju yàlla dàll ci sa loos nga war koo jëfe taatul imam xaqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ku ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka sëñ tubaa nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam doonte neexu la doonte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadis bi yonente bi salaa alai wasalaam wax léegi doonte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka doonte neexu la mu ni pratiqueel jëfeel bu ngeen jàngee mu lay mu si juur sëñ tubaa nee na juróom-ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waay juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muxsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigalal sa kilifa yi foo jëm laxraax suñ tubaa moo ko wax ci mu la yin wa xana rabbuka ala taxmudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alquran suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla mu nopi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati loolu rek man yàlla aw ma ca soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ni bu leen déglu ndigalal kilifa yi
buñ né génn len tak génn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari buñ né génn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way jëge fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mo politique nooma musuma wota jamm yalla bindi ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadith bo xani moko netti mun ali sallallahu wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas ne sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun bu mu yag ba nga tiri ci ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaron sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak yaa mom bokku len xalat waye li fiek mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa muna am ni baye bu rek fa yasbir alayh waxna ko ci khutba yi ba tayi kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mutt kilifa mutt bu la ko yalla natto baye bu mu muñ moy li hadith bi wax kilifa mutt moy ko xamni boko jito muna yaangi lek sama gumoy nga tollu gannaawam muna yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom muna dem ma dir mag legi foy mutte muñ rek ndax muno teewu doon sa kilifa bu fekke yaangi dundul l'islam la wax de muñ rek dafa seuss kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di si ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu baye la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non ding ko am diko foyé wala ay nit dila ko tiaxanel da nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fadde mu baye lu mu fadde jox la lu lay bëgg fadde mu fadde ko moy sun waji cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala koku lañ ñu bëgg soxantal koku lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que dalay dégg ñu naan bu fekente ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa seigne touba buñ démé bañ jott ni buñ mëna pilier baye bo jërëtu ñi diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohamed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna xalwa dukuluna xalwa ngir bëgg gi cheikh ahmadou bamba hayanan munta nekk mu ne waye kérok bu ñu denc ñe cheikh amadou fadal mbacke bima jëllu ci ma ko fekk mu tok dama xaar ko koy ëmbul koko ab khalifa am nekk fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu mu ci benen serigne bu fekke ni seigne touba ku fi nekk du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu serigne ci te ñom seen amir yi ñu top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen tara lañuy bayyi ni ñi joxe ak yeen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su ak yeen ñu xey rek dégg ay termu ken xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullah taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mum sa bop ñu ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi bis ni ki tay
mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dina la ko jox hadiya mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey ma wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi nit yu jaamu nit di sun señ nga neen ahmadu bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudiya bayna yaday khasinihi tantahiya neena bu fekke ni may nga sa bop serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am niou bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu kumu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu gaay fidilé kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit deg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya mi ngi ci alcorane ne gagn mom baat bi waye lu fi di baatu dahwa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh waxu lu ko fi indi bu fekke di procès legi dakh waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi mu to seyni foore yi legi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sem xam ngeen sem rene moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena yaangi de ci ak jahiliya

bu ngeen dee politique dem leen ngeen politique yi, waaye bu leen foyee suñu ndigalal kilifa yi, bu leen foyee suñu kilifa yi. Te demul kenn ku politique, waaye nag nañ ñu fi baal suñu kilifa yi. Man sama fuu ci politique, wax naa ko miraaraan muy man rek kenn du fal, man gëwuma lay si. Am na hadith boo xam ne ku ñuy wax xiyaat ibnu xanima moo ko nett bi, mu ne sallallahu alayhi wa sallam nee na man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubda lahu ala niya. Xiyaat nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na waxtu bu yàlla dogalee nga am njiit loo xam ne dafa juum wala nga yaakaar ni mu defee du ni, mu ne mu ne boo demee ba di ko laajee biir sax bu ko wax ci biir mbooloo mi nooy def, mu ne jàppal ci loxoom nga wéetal moom ci am néeg wax ko ko. Ñu ni waaw, ñu ni boo ko waxee bu fekkee ni jëfe na fay la alhamdu, bu jëfewul bay wa toog te mun. Ñun ci réseau sociaux yi lañuy toog di ni dañuy laaye biir suñu kilifa yi ci réseau sociaux yi. Nee na ñooy dañuy laaye biir suñu kilifa yi ci réseau sociaux yi. D' accord ak diinu an nasiha, waaye yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam ci hadis bi nga xam ne xiyaat moo ko nekk ni nee na wéetal ak moom boo amee loo koy wax wéetal ak moom. Ñu xañ ñu wala boog ñu bëgg noo xañ pour yetu taxdir wax sa xalaat, ñu ni kenn sañu ko fi. Ku ko fi def rek am nañ mbooloo moo xam ne ñooy dal ci sa kaw wax la loo xam ne weñ wujjan dal dee ay loolu kum tax a noppi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo saaga ba mu simboo ay saagaam yàgg na yonent bi. Sëñ Touba ngi ni barki démb lañ ko saaga ba mu tooy xëpp yàgg na sëñ Touba. Waaw Cheikh Moultaha mi ko fi nekkal nag yàgg gën. Man damay farat wax ni kenn ku ne war ngaa am xalaatu sax xëy na mooy ndigal, waaye ba mu des ko jamono teg si Moultaha. Man kooku yaakaar naa daal war naa russa mooy ndigal ci kanamu Cheikh Moultaha, ndax Cheikh Moultaha mu topp ay bàyyam gën jaa bay toppin bañ gërëm ko mu boole gërëmal yàlla, ay bàyyam duge fi mu topp ay rakkam bañ gërëm ko yàlla gërëm ko. Kooku toog tey bu nee benn ñu fukk ak ñaar li waral suñu digal moom, bu nee daa xool ko ñu ne ko cur, bu nee daa ñun ñu ne ko bukk, bu nee daa weex ñu ne ko tal. Mais contraire bi lañ def te ñi ko def ñu ngi ci biir dëkk bi, ñu ngi ci biir dëkk bi. Sallallahu alayhi wa sallam ci hadith boo xam ni bi Bakaram moo ko nett bi, mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na as sultan sillullahi fi l ard fa man akramahu akramahu llah wa man ahanahu ahanahu llah. Sallallahu alayhi wa sallam def ni ci hadis boo xam ni bi Bakar moo ko nett ni, mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na kilifa taxawaayu yàlla la taxaw ci kaw suuf. Bu yàlla amoon takk deer, kilifa mooy takk deerub yàlla ci kaw suuf. Mu ni ku ko war maal yàlla war maal la, ku ko doyee dal yàlla doyee dal la. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax kilifa takk deerub yàlla la ci kaw suuf. Bu yàlla mu am takk deer, ku ko war maal yàlla war maal la, waaye ku ko doyee dal yàlla doyee dal la. Ñi nga xam ni ñoom la ñuy tuddee asalafiyin, salafiya tubaab di wax salafiste benn kuréel la ci kuréel yi lislaam yi. Dañoo am li ñuy tuddee di déwél aussi boo xam ni moom la ñuy véhiculé ci alamul islaamiya. Ñu ko créé nga départ ci réew yu naar yi, réew yu naar yi luñ amoon dictature, rey nañ ay borom yu xam-xam yu bari

wacc bopam defé ni tidiane bi ko gën as-sillati alal mu'minin mo le ni le tidiane jëkke melo nak murid yi jëkke de Seigne Touba ak Seydi Alhadji Malick dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati alal mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati alal mu'minin murid tok tidiane as-sillati alal mu'minin wahabi yo murid ba as-sillati alal mu'minin waye ahissati alal kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amulon daraja sax danañ créer daraja buñ amulon ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julita gën yéfer ahissati alal kafirin muri bu dajé ko bi yéfer bu amulon daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati alal kafirin tidiane bu dajé ko bi yeufal as-sillat ahissati alal kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati alal kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd legi al-quran da waxal ni ahissati alal mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidiane ku ci gis sa morom da nga wara soufey wacce sa bop bo gise yefeur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi murid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nakki as-sillati alal kafirin wa ahissati alal mu'minin as-sillati alal kafirin buñ dajé yéferi wacc seen bop na no sarsu bus du maramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati alal mu'minin murid bi ahissati alal tijani yuna ahissati alal muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahabi ken ko ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tidiane ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja ken ko nek di wala sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ko nane sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati alal mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mom da waxon ni ahissati muna mun alal kafirin waye as-sillati muna mun alal mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelo muna mun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelo wuri doona li yitsu nuru llahi bi afwaahihim yow murid bi sun borom may wax de yuri doona li fe nura lay bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tidiane wërta exister nañ ko fi jëlé ak tidiane ya munita tidiane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko ci ahmad tidiane nga ni na fi jox yuri doona lir fo nora lay bi afwaahim yow murid bi yow tidiane bi nga ni murid da fe wara jog te leeru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mahmoud bamba yuri doona lir fo nora lay bi afwaahim yuri doona lir fo nora lay bi afwaahim
ah ya wahabi bi nga ni ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna ya dund sunna mutasayif bi wurtu exister yiri do nit fayn le luri do na li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci ko mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay nga ni tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi dagn du fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na fi yonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafisti dotu fi am ab wahabi dotu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ang ko jaarale ci loxey diw sangam mele ma bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lutey ñu rafetal lutay ñu rafetal lutax video bo génné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax té do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo génné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran duko jariñ dara té am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu duté ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije ba mi jur nono ak bañante wallahu mutimmu walau kari al kafirun walau mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwahihim yalla neena aw gaay ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwahihim ci seeni lamine non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw murid yi lamine ñu reey rek de lamine ñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki nga wara dal ci kaw tidiane nonu day yobale garde corps mel mel rek yiri doona lit fo nuru allah bi afwahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mel mel ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ñu fi jog al bukhd bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen yeen ñu ci anas radiyallahu ta'ala anhu min yanant bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u
وكونوا عبادا لله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يحجر أقاؤه فوق ثلاث أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه. دينا أبي أنس نينا أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم دا وخون ما ني لين دي دنك بولين باغنانتي ريك واي بولين باغنانت بولين أنيانانت بولين بودي كونت بولين دوغو بوموك الإسلام جي دوخ سين ديغنت إنما المؤمنون إخوة بولين كو دوك nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale seen digeunte jam mu ndax degeunul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeunul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeunul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena degeunul tiyan bu mere ak murid lepp ñetti fan yonent neena degeenu ali salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fofu mayam ci fofu sayyidina abi urayra ne ci lene ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الى رجل كان بينه وبين اخيه زأنه فيغال انصر فيغال انصروا حسيني اتى يستلع انصروا حسيني اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم نجلكو سيدنا ابي هريره نيرنت صلى الله عليه وسلم ننا guddik altine bu nek sun borom day ubbi buntu aljana afal guddik alkhamis bu ne sun borom day ubbi buntu aljana afal neen di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokkaliwul yalla guddi gogou yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayn aqi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ñu nga xam dañu mero lepp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom bu ñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier leen ñi melni yow mo xamne da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam diñu mune mom sayyidna abi hurayra yonent neena sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracier guddik altine gune ak guddik alkhamis gune day jël dossier di len gracier mun waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoo tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mun xana tankali dox sen digeenti diñu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastaliya tagal ma fe document bi ba kelo ñuy jubo ah yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dar lul ibadur rahman la wala lul ab wahabi wala lul ab murid la wala tidian la li rek nga bañe waji kesse li rek nga ko bañe subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbette di am contente di am xol bu sedd ci murita tiyan yu boole seen bop
do melni ñaari bir yuñ takalé sima man yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mouride ak tidiane bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari bir yuñ takalé sima ak wahhabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yuñ takalé sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ña nga xamni ñoko beglo mun rabbi suti wa jalla jalaluhu yenen ci sayna abi urayra dila anhum mun yenen tu sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار ابي هريره ننا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم ننا عليه الصلاه والسلام دغنوت يلوت جادول سي اب جوليت مو مري مبوكم جوليتام بانكو لو اوب نيتي فان ني وقتو لو خاميني مريغا سا مبوكم جوليت lopp ñett fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mel mu nawara dadni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stoutu ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid daldi tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxani ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñew dana julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu wa aljana sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mo gis ni même waji ñewat même waji ñettelu fan ba yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñew julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna sayyidina Abdullah ibn Omar delu di observer xol gisat muy même waji ah bi yonentou bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji ba waji duggu keureum mu duggu mu ñew mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mero mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar mu xulo mom dama ko ne sa keur ñetti fan duma fa duggu mayma na fanan fi ñetti fan waji ne ko ayte ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafi lay guddii moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ji daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safa ak wésu te dina la ba fajar mune man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax am nak ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñett fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gundé ko do ci buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñett fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon sét ñun dañoo tok ci jakka ji yonent nit ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay mu bok ci ñu aljana ñett fan yépp yow la mu bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ngi doon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddii go xamni dana tedd ci ablal mu ne ko nelawale bañ benn julit ci kaw suuf tedd ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw so ma nelawale ko lolou musta am dama juddo ba tay mu door loxom niko wajango
yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu aljana bim ñe net liko yonon yonon ni ko mu bok wala ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana tudd bala ma tudd dana vérifier sama xolbi ba gis ni amul benn julit bo xamni ma ng koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li feek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tudd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana nowuma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñu bax gañango ñi ñu baxoon ñi ñu sellon ñi ñu baxoon ñi ñu sellon mu ne kon julit bala mat julit murid bala matu murid tidiane bala matu tidiane ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu mune ko laaje lan moy mbagnel mune wal bukhd inda ha'ulai nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ulai nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab mune mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñoom borom xam xam niñ ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit mi laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nuppi dara yi sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko nga xeyru sabab mom dal mbagnan gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagnako ab tidiane la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lool rek la ko bagné mune bi xeyri sabab sa mbagnan gi amul sabab sa mbagnan gi amul sabab motax mune gess ay talibé mom Seigne Touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidiane bo xamni deng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deng ngeen ca lamiñam mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel ko dañu gis ni cheikh mudou bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal sen talibi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonanti alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila walli tamit non la bo gisee walli bo weddi walli bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonant weddi nga yonant walli tamit non lañ mel kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sañ tax ci masalikul jinan dana walli yeb ñoo bokku liñuy tuddé edef edef benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allahur rabbuna allahur rabbuna benn bi do nga lañ am moy xet li xetu ummatul muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom benn vision bobu do nga lañ am benn vision bobu rek lañ am benn bi bobu rek lañ am Allahu rabbuna muhammad rasuluna jeexna benn bi bobu rek lañ am ñom wallu yépp nak wallu yépp wallu yépp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
borom da ko wax ci alquran ne ko adha billati hiya ahsan man adha billati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin suratu fusilat balma yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw muna mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono muna mu ni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko lu mu koy fayé mu ni bilati hiya ahsan mune ko ndax waji man na la nonu ba yag euleug mo ñu ko di sap soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sap non bi la gëna nonu xey legi nak bokku ci soppi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu tulam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis duñ duggu ci l'islam duñ duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yentu yalla muhammad ñoko gisé mune mang giñ ci yalla ni bima duggagul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune way gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mune dom ji gis nga pot su ndaw si muna mune ko damiti wewu yannante bi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama ni nga jël lewiti rew yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakar ak xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocc dong man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonenti bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen balma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko daldi am kon ngeen balma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yakko yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuugo bu dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikkom ju ñaaw won la ak mbagneel sa digg ak mom muna adfa bi lati hiya ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñin waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom mi yak ma lu mel nim xey nim journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom muna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dé limay def ta duñ ko man ba bañuy dé muna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arresté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mané amané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ko leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bilati hiya ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man ni ma
bama lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibadur rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci seigne touba ni ibadur rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lol moy adafa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena bëgg effacer lu yalla samp da ngayena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun baram lankna bab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wu ma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li yo tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xolé ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram de fiira ngay gogu aka yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaba allah ila yutima nuruhu walaw kare al kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du ñu juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mourid bo xamni sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakku nuko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna bay fo waxuma bay fo lo gis li na am na fo ne mourid fo amna tidiane fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at tariqatul muridiyya waye bo tudé bay fali mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kebe mer ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé munu ma dama lay laaj mbirum bayfal noko gissé mané ko bayfalisme awmu ci gissim man nga wax nak nuko l'islam gissé muna mané ko mba xam nga ni seigne modou mustapha mbacké moma gëna ragal yalla muni waw mané ko fi la nek di lek addé bayfal ba xey génn adina musulina critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mun waw maneko mbirum bayfalisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musul leena critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mun waw maneko mbirum bayfalisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandu won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yoy nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj maneko xolal kébé mer ngi ni mané ko digënté kébé mer ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mëna mané ko bayfal pire et dire la ñi ngi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam té nek ci bayfalisme taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man par lo wu ma man kuma xam ni man duma parlo cheikh rahim fall limi sama mam taxut ma wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabarak wa taala li mu wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi bayfal ba xey joge fi sa bu len bayfal yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñepp ñu fulla ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom
gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek adi cheikh ibrahim mom loolu wax du yakul mom koku mom ci waxuko ñu wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionner ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonentu andu ci alayhi salatu wassalam loolu seen xel man nako nangu kon bo gisee baye fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mourid bu naccio diko diko gisee tidiane bu naccio diko diko gisee julit bu naccio diko non la amem baye fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire adir ba mom ma nga ca la ko war pire adir ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ci lako war tidiane bo xamné ma nga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamné ma nga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu té la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhdu bañ nit té goko fenn bañ nit té goko fenn mourid bu bañ fa baye fal teggu ko fenn tidiane bu bañ mourid teggu ko fenn teggu ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal may gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppé sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dañ melni do nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudé majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xam na kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defena dessene ñetti tombe xuma ñent inshallah dessna ci dinañ ci ñu wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi baye saam ba mu daan and ak cheikh murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ñoo xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur té sa bu ñëwé Sénégal dox ak seeni tank ba ñëw fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñëpp ku ci ñëw rek jappin wo xamni waxin wo xamni lélen gis ci ku joy dañi da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak loolu lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni seigne moustapha mbay sam lay lacc te ma ngi sonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dedet mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané dul ñaar da melni mi la way way seigne bi dimbali ma ngir yalla mune ko xamna da melni budul ñaar dal ni moy wax ci radio bi mune man dama yakarani momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mune ko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga fi jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndeysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni len yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek amna ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fek mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daaw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba Senegal te diwma daari seigne Moustapha Mbaye Sall mu ne kon nak ren fassiko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina tourwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamu ne la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñep di ay morom suñu wajur rek yalla ñu leen yalla fay
yalla len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon dégg bama ñewé bitim rew bi mu ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon señ musla ni ko dama rus di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bon té ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtada né dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa bay sam daan def kéro li la ko wax mané ko rusna di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk waye rusna di téralu bon té ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus mo regul yalla rus nako mu ko rus jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ah kay da nga bëgg ya sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu salam seen mbir ci mbirum tam xarit kasa wa kasa ci bari bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko da wañu dara par parlo amul ñariñ mi liñ tuddé tahassub du jur résultat motax amul résultat par parlo du jur résultat far nak da la jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye par parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayyidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé señ moudou xamna di ngeen may may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko defé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi ñu wessu yépp xeyna bu ñu yalla defalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari ñu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñu koy faral di waxé cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibé seigne touba yi ñom yalla xam nako yalla xam nako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di mustafa mbay sa moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibé seigne touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga Seigne Touba rek yeengal seen xol du keneen yalla xam nako ku ko yaakar joom nga nongi delu yeesala sunu cant ci al khalifatul al li taifatul murid ya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni mako waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbakk ñi ma jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati ko waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam lolu awma fayam xam nga du wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolou waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defé na ni dengeen ma wax ba tay ni ginnaw seigne touba gannaaw seigne touba wali wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacké la ci jëk rasuwar ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñett wara dali alquran ci goor guñu wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafsi wu nek dama ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abo mi al barak dir bima nek dakar ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeel ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba jusqu'à présent sa bu ñëwé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudou fadal addiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccé sax alcorane boba saxal na ko rek bis bu ñu téméri ikhlas waye yoy du fi du waxtaanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisé ngirtal waye yalla ni nga xamni dara umpu ko sédé na ni limay wax
wallahi wara bul kaaba ni la amé wallahi ma tottis li yalla namako yalla fayal mom cheikh nu dul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé ak cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa la kharwa mom cheikh abou daf may jew fuma nekku day wax ni mustafa may baye may ndey da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamna ko mustafa may baye may ndey yalla nako fi yalla yagal yalla nako fi yalla yagal te kat difu ko ci par parlo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax du mako wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko du par parlo de kon ñing koy wax jasakallahu khairu jasa'i jataayam bi yalna yag kéro bi muy tok khalifa kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet defena 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga feulé ci ray ba dara jang feulé ci ray ba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur Cheikh Mahmoudou Fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may Seigne Fallou ko baña ko nangu nak may Seigne Fallou comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sus rek mu muy soga genn xam nga amna ben ndigal lu ko Cheikh Mahmoudou Fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alcorane bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alcorane ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alcorane ñewu ci kenn yalla xamnako xawma ko ko gëna man alcorane ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mahmoud fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de ma ngi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallou gi naan may Seigne Fallou ko bañe ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallou goge fofé ca gambu ga kéro lolou la ma ci tégal ni man nit ma ngi ñew man nit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bu nekkul khalifa wër yoy ñu ci tég rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mahmoudou Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi mako netti li lu Yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko léral pour wax pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yag la lu yag la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon sufsa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doy nako lum am doy nako Cheikh Modou Mbaye Thiam kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd wu mag wi ñu génn muy saxu ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sunu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa di léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loola tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay waaw ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sunu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sunu borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbe texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu walaa saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junji na ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ni moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ni alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej wa kullumatin fil bahri lujjin mune bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadarullahu ala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutoo jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni li mu wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeet te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa waru ñu wax lasaa la qadarullahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawar ñu wax lasaa xam ngeen ni sawar ñu wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wu ñu wax lasaa la qadarullahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariqa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun bam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jox ni dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxabi ndax am lendamaay wala fñay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñi ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang nga wax ko wala wa dekk sang nga wax ñuko wala wa riiw sang nga wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel ni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatali ko de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ni diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekké wayé bokku na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci liko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu fa melni jasi
boko yore faawu nga gott dara wala jass ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alaihi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yu balé ko yonent sallallahu alaihi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xol bu wajjo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internet am rek internetam rek 24 heures sur 24 yépp lu mi sétane dara luy dolu jinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmizi wa ahmad rawahu tirmizi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joye ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba daanaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñada nekk li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu deg sama classe gi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lool la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom biñu ko nekk li cheikh mamadou len djub addagani biñu ko nekk li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalun lima yurid waxtan wo mu leen di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna mayne ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seññ tuba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh amlamou djub addagani ñom dan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamagne ba yag nga gis ñu ni accam neke chamagne dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am li ñu tudde faydur rahman rahna ca mimiya neena al khalbu minniya
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نمكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو مني يالا ميغا خاني موي بروم يرمنده di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim inna la al qalb al mu'min fa intu an yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ ngay faral di wax reynu bobu budé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé lér xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibone boko xexé boko léké mu rés ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu résout ba jeex da ngay némi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemm ko ci sa bop beug ñelaw da ngay nemm ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñiko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhiri ila akhirih do ma adam bi waxtu amé al khalb sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalb sallim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna mu ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la mu ni ci ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo dé waxtane yalla du tok du taxaw bo dé waxtane yalla xelam day reer bo dé waxtane yalla dootu mëna lek dootu mëna naan bo dé waxtane yalla xelam ñepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhukira allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi mune rawati nak wa idha tuliyat alayhim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekke ni li nga leen di wax ci yalla da nga leena jox ay proof da nga leena jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi la ko yalla wax ba fi la ko yonent wax ba fi la ko nitu yalla sangam wax wa idha tuliyat alayhim ayatuhu muni sadal imanan muni sa bo inde prof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugël muni way fo len fekk wa ala rabbi ñettu bakulun fo len fekk dal yalla ay sen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy sen wëru way fo len fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni ni ko gaay faral di defé ni ma bal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yépp seen dundu yépp ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon lu ñu diine waye dama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobbu leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jamburi ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqdu lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al-iman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salamine ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat nu ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allaseena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaikahumul mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wasana muhasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yonentu bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañu gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tagg la boy len joxul ñu xass la boy len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jëf aw jomolam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes ngani benen way wu daanu ngani wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man señ touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko señ touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di tester ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni bil madar lima tasawuf it man lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarl tagat am nañ ngor bu tolni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal la ko yalla lo leen dox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom djunjji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko bien mess fompu leer bi nga xamni moy tim tak li nonu muy defé yañj leer nañ sun borom misale ko al qalbul mu'min ani moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka ben yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëll ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam bam meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenté serigne bi xelam xalat ni waaw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ne limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskaatin fi a misbaawul misbaaw lu tax fii su jaajatin su jaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañi yàññi ba pusu sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaa ñi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di ruse ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay ruse que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñëpp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalulaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalulaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalulaahi waaye jamaalulaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interpréter ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon dinaa leen ruse jàmboobee suñ borom nee na yonente bi salaa alai sallam wa ma kaana rabuka li yuxlika al qura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelque personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fi l ard al muslixuuna fi l ard al muslixuuna fi l ard nag kenn jiitulu ci sëriñ daara yi jàngale ko ci alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fi l ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yébanal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al muslixuuna fi l ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fi l ard suñ borom nan li féeg nag ab dëkk walam réew al muslimuuna fi l ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mu du yàgg mukk ba ma alag waa réew mu
ñooñ moy ñi société bi gëna doyé dal al muslimuna fil ardi ñooñ nga xamni ñoo téy yalla alag wa rewma ñooñ la wa société bi gëna doyé dal ñooñ la wa société bi gëna doyé dal waaw

مفكر، مفكر الكبير او مفكر الاكبر، مصطفى جوب، سي مصطفى جوب الكوكي في فيديو بي ما يوني ما غيس مو وخني بروم خام خامي نيمي ونيو واخ سين خلات سني نيو واخ سين خلات ني لوتاخ موي نداخ كوكو سي واخ دورير كوكو سي واخ دورير مانيكو واخ نغا دغ دي جوجي واخ موم والله غيسوما لوكو غنا دغ بروم خام خامي نيو لا غنا خامني لي دوخ دارا جيبو سي ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong la ñek waye ñimi wuñ ko ngam xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bi ma genné rombu señ basiru mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yur lolu xam xam bo xani ming ko tank ci xam xamu seigne touba diko jangale won ngir yalla te ñu melni mom nak ni fi gañ gaay di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xudje moni won leugal nawal leugal naw dal ci kaw tiligal tiligal wad dal ci kaw gayne gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di way ma ng lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngani kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokkum aw jooni wala aw ñaari jooni bokkum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni li nga fi jaar bin ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñin ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit

dañuy sëy ak kilifa, nekk soxna si kilifa. Ba nuppi doo jëf jëfi kilifa, doo wax waxi kilifa, doo dox doxinu kilifa, jigéen ñooñu. Léeg-léeg kilifa gi it mu nekk sam lu kenn xamul, sam firi fara, ba doo ko tere dara, lu mu def pour yow baax na. Mu defee boppam neen, te yow doo nga yaa ngi ñëw fi yow, jàmbur ñaa ngi ñëw fi yow. Rawatina jamono bii nga xam ne moom léegi lu waay machine bu waay yor man caa photo. Nga toog sa soxna ñëw def boppam neen. Sa saal baa ngi fees dell ngay rasuwaar tali bii xeesal ba mel ni tubaab meesu ba ca digginaaw ga sa soxna sa soxna bu yemoon ci loolu mu doy waaye gis nga dem na marché ba wut fa ay xotti bitéel yu dul jeex mu takk koy kasan kasan yi bu ñëwee bay génn saal bi fakastalu fakastalu ci buntu saal bi ngir loolu yëngatu subhanallah donc yépp si gi xoolaat ko yow ndaw si nga yaakaar ni loolu yi yàlla dana la ko pardonné sa borom kër nekk référence ñu waroon di jëne ci moom diine di yóbbu seeni kër sa borom kër nekk référence de ñu waroon di jël ci moom diine di yóbbu seeni kër yow ngay def manifestation boo xam ni day wa da ngay wane ni maag jigéen ñëpp a yem ñu ni waaw mu ni kon sama jëkkër ak ñëpp a yem pourtant loolu la yàlla tere woon waa kër yonente bi de lastunaka ahadin min anisa ya nisa al muminin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya misal mu'minin lastunaka ahadin min an-nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa an-nabi lastunaka ahadin min an-nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnaam waruñu mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin min an-nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dix fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dede 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égal 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolou wa keur yonnante bi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa an-nabi lastunaka ahadin min an-nisa yeen jigeeni wa keur yonnante bi yeen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legui yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxna taylibi sax ñu la gëna correct soxnay taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin min an-nisa waro ci wona bokk de ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxnay taylibe serigne bi ya leen dakk ndayele ya leen dakk baatare ya len dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rouss de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma sa waak يا نساء النبي من ياتي منكن بفائسه مبينه يضعف لها العذاب الضعفين سن برامك واخ القران لا يين وا كير يونت بي بيس بوغين في ووتيه ندايله